0: česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

Príjemný začiatok dnešného útorka prajeme z Rádia Košice ešte takto úplne v úvode dňa pred šiestou. Ďalší spoločný deň pred nami, ďalšie povinnosti, ale aj ďalšie príjemnosti. To všetko nás čaká a veríme, že to zvládneme s dobrou náladou a v pozitívnej atmosfére. O 3 minúty už budú nasledovať správy s Baškou, takže dávka prvotných informácií, ale ešte predtým si vychutnajte Rag & Bone Man a prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hirman odstúpil z boja o kreslo košického župana. Šaško má podľa opozície riešiť výstavbu nových staníc záchraniek. Aj dnes bude slnečno a veľmi teplo. Nekrátko po 6. začínajú sa správy Rádia Košice. Zástupcovia 7 opozičných strán v apríli uzavreli memorandum o porozumení a spoločnom postupe, v rámci ktorého sa dohodli na podpore jedného spoločného kandidáta na post košického župana. Ich cieľom bolo priniesť kraju transparentné a zodpovedné vedenie. Karel Hirman, ktorý bol kandidátom mimo parlamentnej strany Demokrati, získal v prieskume necelých 9% hlasov a preto sa rozhodol vzdať kandidatúry v prospech Mariana Porvažníka.
2: Som rád, že môžem po tomto objektívnom, férovom procese, ktorý bol zakotvený v spomínanom memorande, ktoré sme spoločne podpísali, dnes oznámiť, že vzdávam sa svojej kandidatúry ďalšej na post župana v prospech kolegu Porvažníka a držím mu palce. Demokrati budeme spoločne s našimi partnermi a ja osobne pokračovať v kampani tak na úrovni kraja, ako samozrejme aj mesta. Budeme sa uchádzať o priazeň našich voličov, našich občanov.
1: Viac o téme sa dočítate aj na portáli košiceonline.sk. Opozičné KDH upozorňuje na kritickú situáciu pri výstavbe nových staníc záchrannej zdravotnej služby. Mesiac pred vypršaním pôvodného termínu vypovedal staviteľ zmluvu a z plánovaných 58 staníc je postavená asi iba tretina. Slovensku tak podľa KDH hrozí, že príde o viac ako 33 miliónov eur z plánu obnovy. Pokračuje poslanec Peter Stachura.
3: Dnes vidíme len chaos, neistotu a ďalšie komplikácie. Minister Šaško slúbil, že po zbabranom tendri príde s riešením súčasného provizória, keď záchranky fungujú len na základe predĺženia povolení na prevádzkovanie. Mnohí poskytovatelia však pre túto neistotu ďalej neinvestujú do nových vozidel a vybavenia a minister sa iba nečinne prizerá a naďalej všetky body záchrannej zdravotnej služby bohato financuje.
1: Hnutie preto vyzýva ministra zdravotníctva, aby tento manažerský chaos vyriešil a zabránil prepadnutiu európskych peňazí. Zahraniční diplomati si prezreli následky masívneho ruského útoku na Kiev. Šéf ukrajinskej diplomacie Andriy Sybiha ich varoval, aby nepodľahli vydieraniu Moskvy, ktorá hrozí ďalšími údermi na hlavné mesto. Vyzvala diplomatov, aby ho opustili. Kiev v noci na nedeľu čelil rozsiahlému dronovému aj raketovému útoku, pri ktorom Rusko nasadilo aj raketu Orešník. Putin nariadil údery ako odvetu za predchádzajúci ukrajinský útok, ktorý podľa Ruska usmrtil 21 ľudí v internáte v okupovanej Luhanskej oblasti. Moskve podľa neho treba vyslať signál jednoty a toho, že Ukrajina dostane rozsiahlu vojenskú pomoc a je na nezvratnej ceste do Európskej únie. Švajčiarskému tenistovi Stanovi Wawrinkovi nevyšla rozlúčka na Roland Garros. Parížsky šampión z roku 2015 prehral v prvom kole dvojhry s Holandianom Jasperom de Jongom 3-6, 6-3, 3-6 a 4-6. 41-ročný Wawrinka v októbri po turnaji ATP v Bazileji ukončí aktívnu kariéru. Aj dnes nás čaká pekné slnečné a veľmi teplé počasie, 25 až 31 stupňov. Takto z rána máme na východe 14 až 16, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný začiatok dňa želá Barbora Halušková.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

po správach sme už aj hudobne odštartovali toto utorkové ráno v Rádiu Košice. Od mikrofónu vás opäť raz pozdravuje Dano. Čo sa týka správ, tak je tu naša Barbora a na cestách s vami takto zavčasu ráno jazdí Karol. Veľmi príjemná zostavička, ale ešte nám predsa len niekto chýba, aby dnešok mohol byť rozbehnutý naplno. No predsa skvelá hudba, za ktorú sa teraz hlásia R.E.M., tak nech sa dobre počúvajú, je 6.08.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
5: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
4: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice, je 6 hodín 17 minút. Tentokrát tu s nami bola aj Britney Spears s jej skladbou Sometimes, alebo teda nie až tak úplne jej, pretože táto pieseň vyvolala o autorstve kontroverzie. Skladateľ z Indiany Stevie Wallis tvrdil, že pieseň Sometimes napísal v roku 1990. Autorské práva si však zaregistroval až v roku 2003, teda 4 roky potom, čo to urobila Britney. Dokonca sa objavil aj e-mail, v ktorom sa speváčka mala priznať, že teda pieseň ukradla, ale nakoniec tento dôkaz bol súdom považovaný za falošný a teda rozsudok znel, že pieseň ukradnutá nebola. Navyše získala viacero pobretných priečok v hudobných rebríčkoch po celom svete, dokonca vo Veľkej Británii je tretím najpredávanejším singlom Britney Spears. A my sme si ho takto v útorok hrali v Rádiu Košice. Teraz už ale niečo z našich končín, prichádzajú Peter Bič projekt Na krajšie ráno, je 6.18.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 6.21. Pri nás v štúdiu už sedí naša Baška aj s krátkymi správami.
1: Grécko-katolícka charita v Prešove uviedla zámer výstavby nového útulku pre ľudí bez domova. Projekt predstavili počas slávnostného koncertu Kľúče k domovu za účasti približne 300 partnerov, dobrovoľníkov a podporovateľov charity. Robert Fico na teraz nechce odvolať Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Pripustil, že k výmene by mohlo dôjsť až na jeseň. Taraba je pripravený podať demisiu, ak do konca septembra nenajdu dohodu na politickom fungovaní v SNS. V Británii zaznamenali najteplejší májový deň za posledných 79 rokov. V Londýne včera namerali viac ako 32 stupňov. Meteorológovia očakávajú tieto dni ešte vyššie teploty, a to až do 35 stupňov. Hokejisti USA zdolali na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku v hre o štvrťfinále. Maďarsko 7-3. Obhajcovia titulu tak podľa očakávania zostávajú v hre. Dnes nás čaká pekné slnečné počasie a bude veľmi teplo, o 25 do 31 stupňov. Aktuálne máme na východe 14 až 16, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 13 až 15. Z rádia Košice už nasleduje doprava.
2: Dopravný servis rádia Košice.
3: Príjemné útorkové ráno aj na bratislavské cesty vám praje Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétio a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radary sú na Brnianskej za OMV smer Patrónka, ďalej na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer Slnečnice a na Panonskej priame smer most SNP. O 20 minút sme tu opäť, príjemnú cestu prajeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v čase 6.28. V kalendári sa presúvame o ďalšie poličko a teda sme už na 26. máji, pričom v cirkevnom kalendári máme Sviatok svätého Filipa Neriho a inak práve s ním sa spájajú aj dnešné pranostiky a to deň svätého Filipa prinesie buď požehnanie alebo lopotenie. A inak toto som si musel aj ja pozrieť, čo to znamená to lopotenie, tak synonymá sú, že ťažká práca, drina. Čiže buď požehnanie alebo drinu, len nevieme podľa čoho to je určené. Asi každý podľa zásluh. A potom je ešte jedna, na svätého Filipa tráva už rozkvitá. Presne tak a potom v sobotu ju treba pokosiť. Skvelé, Filip, tak si nám naplánoval aj víkend takto v útorok. Tešíme sa a veríme, že tešiť sa budeme aj z dnešného počasia, ktoré je pred nami. Ako bude, tak na to sa už pozrieme po pesničke.

Aktuálny čas je 6.32, ste s Rádiom Košice a ideme sa pozrieť, čo si pre nás dnes pripravilo počasie. V metropole východu poriadne horúco, najvyššia denná teplota 27 až 29 stupňov Celzia, k tomu jasné počasie, takže sa na to poriadne pripravme. Na východe je základom dnešného počasia naozaj veľmi teplo, okrem toho bude aj jasno, miestami polojasno. Najvyššia denná teplota 27 až 31, na hornom Spiši okolo 25 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Ideme už konkrétne na Gemery, horúco 29 až 31 stupňov a jasno, na hornom Zemplíne 28 až 30 a pekne, možno pár oblakov. Na Dolnom Zemplíne podobne 27 až 29, ale absolútne jasno. Šiariš dnes hlási aj severozápadný vietor a horúco a jasno. Na Spiši 26 až 28 a aj severný vietor zafúka. A na Liptove očosi chladnejšie, ale aj tak veľmi teplo 24 až 26. A v hlavnom meste naopak veľmi horúco 30 až 32 stupňov Celzia, jasno a aj so severozápadným vetrom. Tak dnes už naozaj dbajte aj na pitný režim, ten bude veľmi dôležitý a my vám aj dnešné ráno spríjemníme skvelou hudbou. Toto je Tom Walker.

0: Počúvate Jediné východoslovenské rádio, je 6.36 a ideme už odhaliť náš dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Sme tu pre vás aj v toto utorkové ráno a opäť máme pre vás pripravený song, s ktorým sa naladíme na dnešok už takto od skorých ranných hodín.
2: Dnes to bude také pomalšie, ale plynulé naladenie sa a pomôže nám s tým George Michael so songom, ktorý je možno trošku menej známy, nesie názov This is not real love.
0: Emocionálne nabitá pesnička vyšla v roku 2006, aj keď svetlo sveta uzrela už počas nahrávania albumu Patience z roku 2004. Na pesničke sa podieľa aj niekdajšia členka Sugar Babes Mutia Buena.
2: Samozrejme, téma lásky je tu prítomná, aj keď ide o tému nefunkčného vzťahu, v ktorom sú ľudia niekedy doslova uväznení. Ako sme už spomenuli, nejde o najväčší hit Georgea Michaela, ale aj napriek tomu je medzi fanúšikmi veľmi obľúbený.
0: Považujú ju za skrytý klenot a je typická skôr pre jeho skoršiu tvorbu. Je úprimná, melancholická a emocionálne zrelá.
2: Veď posúďte samým z Rádia Košice song na dnes George Michael This is not real love.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Spomalili sme so songom na dnes v Rádiu Košice 6.42 a v tejto chvíli už meníme hudbu za krátke správy.
1: V Košickej univerzitnej nemocnici si môžete dať zajtra bezplatne vyšetriť znamienka. Lekári budú k dispozícii v poliklinike na triede SNP. Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na uvádzanie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Rozhodnutie sa teraz doručí účastníkom konania, dotknutým orgánom aj verejnosti. Andrej Babiš vyzval guvernéra Českej národnej banky Aleša Michla, aby centrálna banka znížila úroky. Podľa predsedu vlády nie je dôvod na to, aby Česko malo vyššie sadzby ako eurozóna. Španieli idú na svetový šampionát vo futbale poprvý raz bez hráča Realu Madrid. 18-ročný Lamine Yamal z Barcelóny je v nominácii najväčšou hviezdou. Dnes nás čaká pekné slnečné počasie, bude veľmi teplo, 25 až 31 stupňov. V tejto chvíli je na východe 14 až 16, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Ste s Rádiom Košice. Karol už vie, ako vyzerajú naše cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána sa už môžete aj zdržať, a to pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy a na Račianskej do centra. Upozorňujeme, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte preto opatrnosť. Na radari pozor na Brňanskej za OMV smer Patrónka a na Panonskej priame smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v našej mobilnej aplikácii. Ďakujeme, prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice, aj takto 6.47. Veríme, že ste dnes vstali tou správnou nohou do dňa, že máte skvelý úvod utorka 26. mája a som si istý, že ešte krajšího bude mať Peťo, pretože ten dnes oslavuje krásne jubileum a trochu možno nabonzujeme, že tvoja skvelá manželka Katka nám písala, že hoci na želanie zvykneme hrať v piatok po 15., tak či by sa nedala urobiť dnes výnimka, keď už máš narodeniny. Samozrejme, veľmi radi sprostredkujeme gratuláciu, takže ti prajeme z Rádia Košice všetko najlepšie k dnešnému sviatku. Určite si ho uži, nech ti všetko vyjde ako má. Určite budeš mať aj potom nejakú oslavu, ale my ju začneme takto spoločne v našom éteri. Toto sú Linkin Park, Peťo, ešte raz všetko najlepšie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám aj o 6.57. Prajeme pohodové ráno a nech sa dobre počúva aj o tomto čase.
1: Pred nami je pekelne horúci deň, tak na to myslíte už takto od skorého rána, napríklad aj čo sa pitného režimu týka.
0: My vám ponúkame prísun skvelej hudby, ktorá sa rozhodne hodí aj do tohto dňa. Sme Dano a Tim a toto už sú Sixpence, No The Richer.
1: Prajeme dobré ráno spolu s Rádiom Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na východoslovenských cestách od začiatku roka prišlo o život 25 ľudí. Referendum o predčasných voľbách by nemohlo byť hocikedy. Staňa verí v postupový výsledok. Bolo 7 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. Aj v Košickom kraji denne dochádza k viacerým dopravným nehodám. Niektoré z nich sa končia tragicky. Hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová povedala, že od začiatku roka do 20. mája zaznamenali celkovo 752 dopravných nehôd.
2: Pri týchto nehodách utrpelo ľahké zranenia 297 osôb, ťažké zranenia 61 osôb a v 11 prípadoch došlo k úmrtiu. Polícia zároveň eviduje 1407 škodových udalostí.
1: Vodiči sa v mnohých prípadoch plne nevenujú vedeniu motorového vozidla a pozorne nesledujú situáciu v premávke. Jednou z najčastejších príčin vzniku nehôd je aj nerešpektovanie dopravného značenia. Takisto je to prejazd na červenú, nedodržiavanie povinnosti vodiča alebo prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.
2: Úsek s najvyšším počtom dopravných nehôd sa nachádza v okrese Trebišov, konkrétne na trase Trebišov-Bačka, kde polícia eviduje 7 dopravných nehôd. Medzi ďalšie rizikové úseky patria Dargov 5 nehôd, úseky cesty 1/19 v okrese Michalovce, v kilometroch medzi 55. a 59. Konkrétne 5 nehôd. Úseky v Košiciach Hlinková-Vodárenská a Hlinková-Severné nábrežie 5 nehôd.
1: Podobná situácia je aj v Prešovskom kraji. Polícia tam od januára eviduje 792 dopravných nehôd, ktoré si vyžiadali 14 obetí, 50 ťažko a 261 ľahko zranených. Hovorkyňa Prešovskej krajskej polície Jana Ligdajová pre Rádio Košice uviedla, že viac nehôd sa stalo v obci, pričom najčastejšou príčinou je porušenie povinnosti vodiča, rýchlosť a spôsob jazdy, nesprávne otáčanie, cúvanie či jazda cez križovatku.
3: Takmer 49% dopravných nehôd sa stalo na miestach mimo zvýšenej dynamiky cestnej premávky. Ide o parkoviská alebo odstavné plochy. Taktiež ide o dopravné nehody vozidel s lesnou zverou bez spôsobených následkov na živote a zdraví. V obciach došlo k 513 dopravným nehodám a mimo obce k 158.
1: Policajti okrem iného realizujú pravidelné kontroly zamerané na najčastejšie príčiny dopravných nehôd, rizikové úseky a dodržiavanie pravidel cestnej premávky. Takýmto spôsobom sa snažia prispieť k zníženiu nehodovosti a zvýšeniu bezpečnosti.
3: S cieľom pozitívneho ovplyvňovania aktuálneho vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách Prešovského kraja i v snahe o elimináciu najzávažnejších následkov dopravnej nehody na živote a zdraví sú vykonávané cielené opatrenia zamerané na dodržiavanie zákona o cestnej premávke. Sú zamerané aj voči nemotorovým účastníkom cestnej premávky, osobitne čo sa týka používania bezpečnostných reflexných prvkov.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Možnosť vypísať referendum o predčasnom skončení volebného obdobia by občania mali mať, no nie kedykoľvek. Koaličná strana Hlas SD navrhuje, aby sa podpisy na takéto referendum dali zbierať najskôr rok po parlamentných voľbách a referendum by mohlo byť vyhlásené najneskôr rok pred riadnym skončením volebného obdobia. Benjamin Netanyahu nariadil zintenzívniť údery proti Hizbaláhu na juhu Libanonu. Izrael pravidelne útočí na proiránske hnutie napriek dohode o dočasnom prímeri a v čase, keď sa USA a Teherán snažia uzavrieť dohodu o ukončení bojov na všetkých frontoch. Slovenskí hokejisti uzavrú účinkovanie v základnej časti majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku dnešným súbojom proti Švédsku. Práve výsledok tohto zápasu rozhodne o ďalšom osude zverencov trénera Vladimíra Orsága, pričom k postupu do štvrťfinále potrebujú získať aspoň bod. Podľa majstra sveta z roku 2002 Rastislava Staňu nejde o nereálnu úlohu.
4: Keď si porovnávam ako tie výkony Švédov a nás, tak si myslím, že celkovo na tých majstrovstvách sme predvedli lepší, bojovnejší výkon a dávali sme do toho srdce. Takže ak má to rozhodnúť, tak v tom zápase si ten bod alebo prípadné víťazstvo uchmatneme my a bude to na úkor Švédov, ktorí si myslím si, že to, čo predvádzali zatiaľ na majstrovstvách a myslím si, že aj vo vnútri týmu vyzerá to, že majú nejaké problémy, tak verím, že to využijeme v náš prospech.
1: Mladému slovenskému výberu chýbajú skúsenosti, no v tom Staňa zásadný problém nevidí.
4: V dnešnej ére už nie je nič výnimočné, že vidíme, že mladí celebríny alebo mladí hráči sa už dokazujú presadzovať v takomto veku, že už sú dostatočne fyzicky pripravení. Samozrejme je to trošku o tom šťastí, o tom, ako vytvoria partiu a čo sa im podarilo. Takže aj skrz toho verím, že máme na tých Švedov.
1: Zápas medzi Slovenskom a Švédskom sa začne vo friburskej BC v aréne o 16:20. A dnes čakáme pekné slnečné počasie s vysokými teplotami 25 až 31 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove 15 až 18. Čo je nové na cestách, to už vie Karol.
0: Pravný servis Rádia Košice.
5: V Bratislave sú to novinky najmä v podobe zdržaní, a to napríklad pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na D1 od Senca až po výjazd Ivanska, potom na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Račianskej do centra, na prístavnom moste smer Petržalka a takisto na Bajkalskej smer Trnavská. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami, prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, kdekoľvek nás ladíte alebo počúvate. Je to aj nejaké netradičné miesto práve v tejto chvíli?
1: Zatiaľ to najnetradičnejšie bolo v saune kedysi, aj tu ste si naladili Rádio Košice, ale možno to v tejto chvíli niekto tromfne.
0: Ozvíte sa, ku vám sa v tejto chvíli už ozýval Lukas Graham, prajeme príjemné ráno.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúpci svoj let na balon.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: 7.19, Taylor Swift, aj utorkové ráno si užívate v spoločnosti Rádia Košice a veríme, že si užívate aj susedské vzťahy.
1: Lebo aj to sa dá, ale niekedy sa to veru nedá. Ako sa hovorí, rodinu a susedov si nevyberáš.
0: Presne tak. Napíšte nám o susedoch na náš Facebook niečo zaujímavé, či už sa posťažujete, pochválite, alebo sa spoločne na nejakom príbehu zasmejeme.
1: Nech je ako je, susedia sú ako korenie, trocha stačí, priveľa pokazí deň. Pekné ráno prajeme.

0: V Rádiu Košice Miraj a Easy, my vám taktiež prajeme Easy ráno a doplníme ho o krátke správy. Je 7.22.
1: Levoča upozorňuje na krátkodobú uzáveru cesty medzi Levockou dolinou a Závadou. Obmedzenie potrvá vo štvrtok od 8. do 13. Dôvodom uzáver je testovanie a nastavenie športového vozidla pred súťažou. Koalícia zatiaľ nepristúpi k voľbe kandidáta na ústavného sudcu, oznámil to šéf parlamentu Richard Raši. Potvrdil, že sa stále nedohodli na mene. Jedno miesto je pritom na súde neobsadené už tretí rok. Fico a Kaliňák budú mať dnes tlačovku k Prešovskej nemocnici. V kauze vraždy Kuciaka vypovedá Andruško a Pellegrini príjme veľvyslancov krajín Európskej únie. Kremeľ varoval, že Arménsko by pre odklon od Ruska mohlo prísť o lacný plyn. Krajina je silno závislá od ruských dodávok suroviny. V posledných rokoch sa snaží prehlbovať vzťahy s Európskou úniou. Poľská tenistka Iga Świąteková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na Grand Slame Roland Garros. Štvornásobná parížska šampiónka zvolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky austrálsku držiteľku voľnej karty Emerson Jonesovu hladko 6-1 a 6-2. Aj dnešok bude pekný, slnečný a veľmi teplý do 31 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 16 až 19. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava na D1 od Senca až po výjazd Ivanska, ďalej na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Lamačskej smer mesto, na Račianskej do centra, na prístavnom moste smer Petržalka a na Bajkalskej smer Trnavská. Upozorňujeme, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. O 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte jediné východ o slovenské rádio je 7.28 a v tieto horúce a slnečné májové dni pripomíname aj dôležitosť SPF-ka a opaľovacieho krému.
1: Odkedy viem, že SPF-ko je najlepšia prevencia pred vrázkami, tak si ho aplikujem aj keď je zamračené, prosím pekne, alebo aj keď prší, ale inak aj vtedy ho treba,
0: áno,
1: pozor.
0: Áno, určite, zaradte ich, myslíte na to, že slnko dodáva energiu aj zlepšuje náladu, ale vie nás aj popáliť a to tak, že to ani nemusíme vedieť a cítiť.
1: Presne tak, kde všade bude dnes pekelne horúco, tak to si povieme už po pesničke. Toto je Carmen Pal Baláš, zostaňte naladení, prajeme krásne dobré ráno v spoločnosti Rádia Košice 7.29.
2: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Dám si šancu v Rádiu Košice 7.32 a dajte šancu aj nášmu počasiu.
1: V metropole východu dnes poriadne horúco, najvyššia denná teplota 27 až 29 stupňov Celzia. K tomu jasné počasie, takže sa na to poriadne pripravme.
0: Na východe je základom dnešného počasia naozaj veľmi teplo, okrem toho bude aj jasno, miestami polojasno, najvyššia denná teplota 27 až 31, na hornom Spiši okolo 25 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov.
1: Na Gemeri horúco 29 až 31 stupňov Celzia a jasno, na hornom Zemplíne 28 až 30 a pekne možno pár oblakov a na Dolnom Zemplíne podobne 27 až 29, ale absolútne jasno.
0: Šariš hlási aj severozápadný vietor a horúco a pekné počasie, na Spiši 26 až 28 a aj severný vietor zafúka. Na Liptove očosi chladnejšie, ale aj tak veľmi teplo, 24 až 26.
1: A v hlavnom meste naopak veľmi horúco, 30 až 32 stupňov Celzia, jasno a aj so severozápadným vetrom. Naladené máte Rádio Košice 7.33, prajeme pekné ráno.

0: 7.37, pekné ráno prajeme z Rádia Košice a vyberáme sa do hôr, lebo vždy, keď tam som a nevládzem, spomeniem si na nosičov, ktorí si na chaty vybehnú pomaly ako kamzíky.
1: Klobúk dole pred vami, dokonca si nosiči a nosičky aj pomerali sily na 25. ročníku nosičskej stovky, kde na 55 horských nosičov a nosičiek sa vydalo z hrebienka na Zamkovského chatu.
0: Ide o cestu dlhou 2 km s prevýšením 200 metrov a teda muži mali náklad 100 kg a víťazom sa stal Štefan Šuster a obhájil tak víťazstvo z minulého roka.
1: Ženskú kategóriu s 30 kg nákladu na chrbte ovládla Julia Dvorčáková s časom 29 minút 34 sekúnd. Wow, tak toto nedám ani s ruksakom. Takže ešte raz klobúk dole a posielame veľa síl aj do tejto turistickej sezóny.

0: Ladíte Rádio Košice, 7 hodín 41 minút, pri nás v štúdiu už sedí Barbora a pripravené má krátke správy.
1: Sucho rôznej intenzity zasahuje dve tretiny územia Slovenska a výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe a východe aj na severe. Na väčšine územia je podľa SHM-u deficit vlahy do minus 40 mm. Ministerstvo dopravy vyhlásilo súťaž na prípravu podkladov pre Národný plán dopravnej obslužnosti s odhadovanou cenou 813 000 eur. Ide o súčasť reformy, ktorá má priniesť lepšiu koordináciu vlakov a ďalších typov dopravy. Rusko si predvolá českého veľvyslanca pre zadržanie metropolitu Ilariona. Zatknutie šéfa ruského pravoslávia v Česku, ktorému našli v kufri biely prášok, považuje Moskva za zinscenovanú provokáciu. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral s Carolinou 2-3 po predĺžení a v sérii prehráva 1-2 na zápasy. Slovenský útočník nebodoval. Ďalší zápas je na programe v noci na štvrtok opäť v Montreale. Dnešné počasie bude opäť pekné slnečné, veľmi teplé, 25 až 31 stupňov čakáme. Aktuálne je na východe a Liptove od 16 stupňov na severe do 20 stupňov na juhu. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na Panonskej, prišiel ke smer most SNP. Opatrne, môžete sa aj zdržať. Ďalej si postojíte pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na D1 od Senca až po výjazd Ivanská, ďalej na viazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, potom na Lamačskej smer mesto, na Račianskej a Gagarinovej do centra, na prístavnom moste smer Petržalka a takisto na Bajkalskej smer Trnavská. Pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte opatrnosť a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 7.46, Rádio Košice je tu pre vás a bol tu s nami aj Bystrík, ktorý nám vyznal lásku. Čo je potrebné pre pekný deň? Počuť takéto slova od svojich najbližších.
1: Tak veríme, že ste to počuli aj dnes ráno. Inak v kalendári 26. máj a to znamená jediné.
0: Že sa nám míňajú posledné májové dni, prosím pekne. Takže toto je posledný májový útorok a my sme veľmi radi, že si ho užívate spolu s Rádiom Košice a spolu so Somber. Krásne ráno prajeme.

0: Croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Jason Mraz, Heavy Doll, ste počúvali takto 3 minúty pred 8 v Rádiu Košice a naša Barbora má už takisto nachystané všetko dôležité.
1: Vyberieme sa na vyhliadkovú väžu, spomenieme, čo by si ešte možno zaslúžila a v športe to budú slovenskí bejzbalisti, takže určite zostaňte s nami o 3 minúty viac. Užívajte si toto utorkové ráno.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Okolie Vyhliadkovej veže by potrebovalo nový impuls. Taraba podá demisiu, ak sa SNS nedohodnú. Slovenskí bejzbalisti nestačili na Nórov. Aj po 8 sú pripravené správy Rádia Košice. Iba začiatkom mája tohto roka otvorili pre verejnosť zrekonštruovanú Vyhliadkovú väžu na Hradovej a už sa objavujú prosby o ďalšiu modernizáciu. Verejnosti poslanci diskutujú podľa Dominika Karafu o tom, ako by sa dalo okolie Vyhliadkovej väže využiť viac.
2: Z hľadiska neformálnych debat, ktoré bežia aj medzi kolegami, vnímame ten problém, že je tam nejaký nedostatok aktivít a že by to mohlo celé fungovať lepšie a zaujímavejšie, že keď už teda nejakí turisti alebo aj domáci prídu na Vyhliadkovú väžu, tak aby tam vedeli stráviť plnohodnotne viac času.
1: Riaditeľ košických mestských lesov František Beli na otvorení Vyhliadkovej väže vymenoval, čo všetko v okolí pribudlo. To však podľa Karafu nestačí.
3: Je vynovené parkovisko, záchytné, prístupová cesta, okolie prístupovej cesty. Vynovili sme cestičku zvieratiek, kde sú vyrezané sochy. Do budúcna plánujeme, keďže už nejaký ten rok majú za sebou, tak niektoré úplne vymeniť a niektoré obnoviť.
1: Poslanci požadujú podľa Karafu napríklad občerstvovacie bufety, ale aj viac peňazí do infocentra, ktoré sa tam nachádza. Či a kedy by mohlo okolie Náhradovej dostať nový impuls, sa dozviete v našej reportáži v televízii Košice na tvkošice.sk. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode so Slovenskou národnou stranou, jej nominant Tomáš Taraba, ktorý je na čele ministerstva životného prostredia, sa vzdá funkcie. Uviedol to na sociálnej sieti.
4: Na výkon takto dôležitej pozície je potrebná naozaj podpora, už keď nie niekoho iného, tak pri najmenšom vládnej koalície.
1: Premiér Fico podotkol, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Tarabu označil za dobrého ministra. Vo Švédsku sa zrazil autonómny autobus s električkou. Robotické vozidlo jazdilo v centre Göteborgu od konca marca. Včerajšok bol ale prvým dňom, kedy prevážalo cestujúcich. Na palube bol aj vodič, ktorý mal v prípade potreby prevziať kontrolu. Autonómne a kývadlové autobusy sú v Európe v prevádzke na základe miestnych povolení. Únia zatiaľ neudelila celoeurópske povolenia na komerčné nasadenie autonómnej verejnej dopravy či robotických taxíkov. Slovenskí bejzbalisti sa rozlúčili s medzinárodným turnajom v Rakúsku prehrou 5-9 s Nemeckom. Do podujatia vstúpili triumfom 12-2 nad Švajčiarmi. V nedeľu nestačili 1-11 na domácich. Turnaj bol prvou skúškou pred majstrovstvami Európy. Dnes nás čaká na východe aj na Liptove veľmi pekné slnečné a veľmi teplé počasie. Teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov. Momentálne máme na východe 18 až 21, na Liptove ukazuje teplomer do 17. Na cesty nás v tejto chvíli berie Karol.
0: Pravný servis Rádia Košice.
5: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a poďme na zdržania. Tie ste nám hlásili pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na D1 od Senca až po výjazd Ivanska, ďalej na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej, Rožňavskej a Gagarinovej do centra, na prístavnom moste smer Petržalka, zdržania sú aj na Bajkalskej smer Trnavská, na moste Apollo smer Košická a na Pražskej smer Šancová. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu v spoločnosti Rádia Košice.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Po 8 hodine ste správne naladení, otvorili sme hudobné spolu s Nickelback, ale pridajú sa aj mnohí ďalší.
1: Aj Para bude, aj Simple Minds a v tejto chvíli nám už ale Neil Horan pripomína, aby sme mysleli na večeru. Áno, už o tomto čase.
0: Presne tak, čo to bude? Na večeru asi najčastejšie je, čo chladnička dala, alebo čo sa v nej zvýšilo. Nech je ako je, prajeme vám ničím nerušené útorkové ráno spolu s Rádiom Košice.
1: Sme Tymi a Dano, je 8:08, pekné ráno.

0: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
1: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
2: A tá penová show? A kopec sladkostí?
1: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
8: Asi v Malage.
7: Jak? Asi.
8: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
7: Ako si to nemôžeš pamätať?
8: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
7: Namotal si ma. Idem aj ja.
9: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
10: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
11: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
12: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
11: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme dnes po 10. a po 14.
13: Rádio Košice.

0: Rádio Košice praje pohodové ráno a včera popoludní spomínala Barbara, že to nebol iba hokejový, ale aj formulový víkend, takže fanúšikovia oboch športov to mali naozaj náročné.
1: Aj u nás doma to bolo náročné, dokonca sobotnejší zápas išiel zároveň s formulovým šprintom a priznávam, že u nás doma išla formula, samozrejme. Sledoval sa aj hokejový stav, ale akože prvenstvo u nás dostala formula.
0: Bolo to ťažké si vybrať naozaj, ja som si zvýšil skúsenosti v multitaskingu, lebo na notebooku išla formula a v telke hokej, takže...
1: A zvuk na oboch?
0: Samozrejme.
1: Wow, wow. Aké to majú tí chlapi ťažké, veru. Dajte vedieť, či ste možno aj nejaký ďalší šport sledovali počas víkendu a samozrejme k hokeju sa dnes ešte určite dostaneme.

0: Simple Minds v Rádiu Košice, Don't You, je 8.21, poďme na krátke správy.
1: Pri požiari skládky odpadu v Petrovciach zasahovali v noci hasiči. Požiar sa podarilo zlikvidovať pred 2 hodinou ráno. Pri udalosti sa nikto nezranil. Poslanci Progresívneho Slovenska chcú v parlamente presadiť zmeny, ktoré majú ochrániť samosprávy pred sankciami dlhovej brzdy. Ich cieľom je, aby obce a mesta nedoplácali na zlé hospodárenie štátu. Európska centrálna banka by mala opatrne sprísniť svoju menovú politiku. Ak inflácia prechodne alebo výrazne prekročí cieľ, vyhlásil to člen rady guvernérov Janis Turnas. Futbalisti Wolfsburgu s Denisom Vavrom zostúpili z nemeckej Bundesligy. Po remíze 0-0 v prvom zápase prehrali v odvete 1-2 po predĺžení na ihrisku Paderbornu. Dnes nás čaká pekne slnečné počasie, bude veľmi teplo, 25 až 31 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove od 18 do 21. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme s držaniami, ktoré sú pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava na D1 od Senca až po výjazd Ivanska, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, v križovatke Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej, Rožňovskej a Gagarinovej do centra, na prístavnom moste smer Petržalka, na Bajkalskej smer Trnavská, na moste Apollo smer Košická a na Pražskej smer Šancová. Upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je pravý jazdný pruh, z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte preto opatrnosť. Na radar pozor na začiatku Harmincovej smer Lamačská a hliadka vás zastaví na Mudroňovej pri Národnej rade. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, pretože aj vďaka vám máme tie najnovšie informácie. Ciest. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 8.26, dobré ráno prajeme, pozdravujeme z éteru Rádia Košice. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo má v našom meste už dlhoročnú tradíciu. Hovoríme o balónovej fieste a je 29. ročníku. Nad našou oblohou sa už zajtra až do 31. mája budú vznášať balóny z Rakúska, Holandska, Nemecka, Česka, Maďarska, USA či Veľkej Británie.
1: Počkaj, Timi, ale ty nám toto vravíš, ako keby sme lietali naozaj každý deň. Ja som to síce ešte nezažil, ale vždy som chcel vyskúšať takúto aktivitu. A možno práve dnešná téma ma pripraví na to, aby som to konečne vyskúšal. Hoci musím sa priznať a mám pred tým obrovský rešpekt, lebo ja mám strach z výšok.
0: Tak ja ti prezradím, že v balóne to úplne až tak necítiš tú výšku.
1: OK, navnadila si ma.
0: Je to také fajn. Ale ako si povedal, balónom sa nelieta každý deň, ale vďaka Rádiu Košice našej práci je tento sen splniteľnejší a splnil sa aj mne a doteraz je to pre mňa jeden z najväčších, najkrajších zážitkov. A je to také čudné, lebo zrazu tak ideš akože stovky metrov nad zemou a hovoríš si, že kokos, ja som v koši a nado mnou je balón. Že ako bezpečnosť nula. A ja by som povedala normálne, že to hovorím, že ja by som povedala, že najskôr bolo lietadlo a potom balón, že ten balón mi príde akože taký nejaký hazard trošku, že najskôr sa postarali o to, aby sa lietalo bezpečne s lietadlom a potom vymysleli takú blbosť, samozrejme v tom najlepšom slova zmysle, že sadnem si do koša a idem letieť balónom.
1: Takže tak teraz si ma opäť ako mám strach, no nevadí.
0: To je taký zvláštny pocit. A samozrejme, prvá otázka, ktorú sa každý pýta, a ja som nebola výnimka, že kde pristaneme. Tak to je najblbšia otázka, akú sa môžete opýtať. To vám len tak dopredu hovorím. Takže
1: a kde ste pristali?
0: Fajn. Vieš čo, skoro na cintoríne. Mali sme dosť dlhý let, lebo nám tam zavádzali všetky tie káble, spojenia a tak ďalej. Takže som lietala najdlhšie a potom, no v poli samozrejme, úplne takto akože veľmi, veľmi bezpečne sa prilietáva s balónom, ale to už ako veľa prezrádzam. Tento rok vysielame do oblakov teba, Dominika, tak tešíš sa aj po týchto mojich krásnych úvodných rečiach, alebo aké máš pocity?
2: No, tak musím povedať, že si ma troška vystrašila tými, hlavne s tým cintorínom. Ale inak akože teším sa, dokonca raz na pracovnej porade, keď som počula o balónoch, tak som zvýskla, že jej, balóny, tam chcem ísť. No a podarilo sa. Asi som použila nejakú manifestáciu, ktorá pokorila aj zaužívaný poradovník, ktorý mi už naznačila kolegyňa Janka. Ale ak mám byť úprimná, tak ja som taký adrenalinový typ. Mám za sebou skok z lietadla, z Bratislavského mosta SNP. No ale balónom mi ešte chýba do takého môjho arzenálu. No a kto ho už ale má za sebou, ste práve vy, moji kolegovia, tak som si dovolila pripraviť taký malý zostrih vašich reakcií.
3: Nás to doslova odvialo až do nižnej myšle, ešte predtým, ako sme vôbec zlietli.
4: A jediný moment prekvapenia pre mňa bol, keď som sa zrazu pozrela pod seba a bola som že v 200-metrovej výške.
5: Mne bolo dopriate dokonca dvakrát, lebo raz som letela ako redaktorka Rádia Košice, to bolo prvýkrát a po tomto silnom zážitku som ešte kúpila led balónom aj mojim rodičom a letela som s nimi.
6: Bolo to pred pár rokmi, keď som oslavovala 30-ku a bol to narodeninový darček práve. A led balónom ma tak stále fascinoval, že som tak zdola pozerala na tie balóny, že ako sa tam musia tí ľudia cítiť. Odtedy, čo som letela, tak každému hovorím, že určite to treba vyskúšať.
1: Zdá sa, že let balónov v každom z nás prebúdza nejakú eufóriu. Čím ale bude tento ročník odlišný, ak by sme teda mali na túto balónovú fiestu pozvať aj ľudí, ktorí to nevyskúšali?
2: No tak je dôležité spomenúť, že balónová fiesta prináša program pre všetkých, ktorí chcú byť medzi oblakmi, to je samozrejme, ale aj tí, ktorí chcú byť nohami pevne na zemi, tak majú pripravený program, pretože v areáli Technickej univerzity je každý deň od stredy do soboty pripravené aj fiestové mestečko. No a 29. ročník sebe nesie aj výnimočný odkaz 120. výročia od prvého letu balónom v Košiciach. No a túto historickú súvislosť nám priblížila aj riaditeľka balón SK Ingrid Design.
7: Pred 120 rokmi v júni roku 1906 bol do Košic pozvaný balón Turul z Budapešti, ktorý vzlietol na skúšobný let niekde z priestoru železničnej stanice a podľa dobovej tlače mal pristáť na vtedajších kúpeloch niekde v oblasti ulice Janka Krála. Všetko dobre dopadlo, nič sa nestalo, čiže mohol potom absolvovať aj skutočný prvý let. Bol to pretek balóna, auta, motocykla a bicykla. A balón vyštartoval z ihriska v oblasti dnešnej Štúrovej ulice a pristál niekde v oblasti Bidoviec.
0: Dnes po 10. a po 14. vás pozveme na výnimočný zážitok medzi nebom a zemou. Let balónom ponúka romantiku, dobrodružstvo aj pohľad na Košice z úplne novej perspektívy. Naladte si nás a objavte, prečo sa balónová fiesta stáva spomienkou na celý život.
8: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Brian Adams, The Best of Me z Rádia Košice je 8.39 a tie najlepšie a najdôležitejšie informácie už sú pripravené v krátkych správach.
1: Východoslovenské múzeum v Košiciach láka na novú výstavu Divočina. Návštevníci sa v rámci nej môžu tešiť na živé exotické tvory. Pozrieť si ju môžete až do októbra. Ombudsmana Roberta Dobrovoľského podporili slovenské aj zahraničné inštitúcie. Po kritike koaličných politikov sa ho zastali verejní ochrancovia práv z Česka, Poľska, Slovenská advokátska komora aj platforma pomáhajúcich organizácií. Mexiko súhlasilo s pobytom iránskych futbalistov počas majstrovstiev sveta vo futbale. Na svojom území ich odmietli hostiť Spojené štáty, kde by mali Iránci odohrať všetky tri zápasy v základnej skupine. Hokejisti Talianska vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Vo včerajšom zápase prehrali so Slovinskom 1-5 v záverečnom súboji oboch tímov v základnej B skupine vo Švajčiarsku. Dnes pekne slnečno a veľmi teplo, do 31 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove od 18 do 21. Po krátkych správach Rádia Košice je na rade doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním ešte stále rátajte pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, potom v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej, Rožňavskej a Gagarinovej do centra, na prístavnom moste smer Petržalka, na Bajkalskej smer Trnavská, na moste Apollo smer Košická a na Pražskej smer Šancová. Upozorňujeme, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smer Viedenská a na začiatku Harmincovej smer Lamačská. Hliadka je iba na Mudronovej pri Národnej rade. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách. Prajme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Utorkové ráno si užívate v spoločnosti Rádia Košice, je 8.46 a zdravíme aj obec Spišské Bystre, kde vybudujú novú okružnú križovatku.
1: Tak k tomu asi len toľko, že držíme palce, podobne ako u nás súčasné križovanie ciest 3. triedy náhrady moderný kruhový objazd, ktorý má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
0: A zdravíme teda aj na Kostoliansku cestu, kde to býva niekedy stále zaujímavé.
1: Áno, áno. Trubí sa tam, mám pocit, že trošku viac ako predtým, ale dúfam, že je to len sila zvyku. Držíme palce aj tým, ktorí tam pracujú a samozrejme aj tým, ktorí cez Kostoliansku alebo ostatné okolité uličky denne prechádzajú. Všímajte si tam tie značky, lebo ono to ešte úplne nefunguje ako ten kruhový objazd. Pekné ráno prajeme aj na cesty.

0: 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Z Rádia Košice takéto priam čarovné spojenie Eleven Hill a Zuzka Smatanová ako posledný. A mne sa páči, keď niekto v športe povie, že aj posledný niekto musí byť, lebo je to tak?
1: To sa nám ale už v hokeji nemôže stať, chvála Bohu. Niekedy ale na tých posledných naozaj treba myslieť, pretože vynaložia tiež neskutočne veľa úsilia na to, aby sa vôbec do nejakej súťaže dostali. My, bežní smrteľníci, si to nevieme ani len predstaviť.
0: Takže klobúk dole aj posledným, teraz už ale ďalší slide, a to doslova. A potom aj správy s Baškou. Je 8.57, naladené máte Rádio Košice. Aj naďalej želáme príjemné ráno, alebo niekomu už aj predpoludnie. Hey!

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ráš sa zatiaľ nerozhodol, či bude kandidovať na primátora. Mesto spúšťa opravu frekventovanej križovatky. Slovan sa posilnil o reprezentačného obrancu Kozlovského. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Minister dopravy Jozef Ráš sa stále nerozhodol, či bude kandidovať za primátora Bratislavy. Plánuje to vyhodnotiť na základe prieskumu. Denník N potvrdil, že tento týždeň to určite nebude. Ráš si v polovici apríla založil transparentný účet, kde si poslal 6500 eur. Vtedy povedal, že ich chce použiť na zaplatenie prieskumu. Základné čísla z neho plánuje zverejniť. Na jeho transparentný účet postupne pribúdajú aj peniaze od darcov. Najväčšiu sumu, 2000 eur, mu poslal Peter Braška, ktorý je členom predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti. V Bratislave začali s opravou frekventovanej križovatky Svetoplúkova Záhradnícka. Okrem nového povrchu vozovky opravia aj poškodené obrubníky. Priechody prechodcov prerobia na bezbariérové. V ďalšej etape budú pokračovať s cyklistickou infraštruktúrou od Miletičovej až po Bajkalsku. Rovnako podľa mesta zostane zachovaná plynulosť MHD. Rozsiahla oprava povrchu vozovky si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia. Tie najzásadnejšie sú naplánované na júnové víkendy, aby sa minimalizoval vplyv na ranné a popoludňajšie špičky. Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou rozšíriť zónu regulovaného parkovania v Ružinove, a to o lokalitu RU3 Prievoz. Predmetná zóna má byť regulovaná v pracovné dni od 12.00 do polnoci a v nedeľu od 18.00. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou 1 euro na hodinu. Mestská časť Nové mesto by chcela zrevitalizovať aj druhú časť parku na Račianskom mýte. Iniciuje preto stretnutie s cirkvou, ktorá je vlastníkom pozemkov pod nezrekonštruovanou časťou parku. Zámerom je získanie vlastníckého vzťahu aj k druhej polovici tohto parku. Následne sľubuje participáciu s návštevníkmi, s ktorými chce samospráva pripraviť návrh na obnovu. Starosta si podľa vlastných slov vie predstaviť rekonštrukciu všetkých chodníkov, psí výbeh či výsadbu ďalších stromov. Vidia aj priestor na osadenie novomestského vianočného stromčeka. Park na Račianskom mýte šiel pred niekoľkými rokmi komplexnou obnovou za približne 1,5 milióna eur. Polícia vyšetruje krádež na Dunajskej ulici v Bratislave. Páchateľka pri nej ukradla poškodenému 2000 eur z vrecka nohavíc. Pátra po jej totožnosti a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Informuje o tom na sociálnej sieti. Účastník futbalovej Nike ligy Ježka Slovan Bratislava podpísal kontrakt s 26-ročným slovenským obrancom Samuelom Kozlovským. Reprezentačný zadák sa po 6 rokoch vracia k aktuálnemu majstrovi Slovenska. Naposledy pôsobil v poľskom Vidzewie Łódź. Po pôsobení v konkurenčnom Trenčíne bol posledné 2 roky súčasťou poľskej najvyššej súťaže, kde odohral celkovo 50 zápasov. Dnešné počasie v hlavnom meste bude pekné, jasné a teplé, do 32 stupňov. Aktuálne máme v Bratislave do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Úspešný deň želá Barbora Haluškovčková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto na začiatku predpoludnia a to je presne čas, keď zdravíme Dušana.
1: Pretože máš dnes meniny, tak ťa aj takto z jediného východoslovenského rádia prajeme všetko najlepšie, nech máš skvelý deň.
0: A veríme, že ťa takto po 9. poteší aj dnešný hudobný darček, ktorý sme si nachystali. Toto je Louis Tomlinson, nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám aj takto počas útorkového predpoludňa, pričom my sa vás dnes pýtame na našom Facebooku na hociaké príbehy s vašimi susedmi.
1: Pokojne pridajte, či už to bude nejaká milá, alebo možno aj menej milá príhoda, alebo trápna, nejaký odkaz, ktorý si nechávate, inak odkazy od susedov. To si potom povieme ešte. Takže určite napíšte čokoľvek na náš Facebook.
0: Pretože ako sme spomínali, susedov si nenavyberáme a vnímajú to aj naši najmenší poslucháči, ktorí tiež by chceli čo to odkázať svojim susedom.
2: Že ich mám rada.
3: Ja by som chcel im odkázať, že keď mali psa, tak aby nebrechal, lebo ja som tým nevedel ani sa celú noc vyspať, lebo ja som ani nespal jednu celú noc.
4: Aby da kedy si kúpili psa.
5: Že majú kiot psika.
6: Že sú dobrí susedia.
7: Že by sa prišli hrať ku nám.
8: Že by si prišli po mačku, ktorú chceli.
9: Že sú milí.
1: Pes, ja neviem, či tie deti vnímajú teda aj susedov, alebo iba psov. Ale, to
0: ale keď máš psa, si dobrý sused.
1: Áno, takže som dobrý sused. My psa máme a musím tak neskromne povedať, že by som naplnila tieto túžby úplne na 100%, lebo mám psa a ešte aj nebreše. Takže tak, splnila by som to.
0: Takže vy nie ste len dobrý, vy ste ideálni susedia. Wow. Ale bolo tam aj, že sú milí susedia a to podľa mňa ako sused chceš počuť, že ťa takto vnímajú ostatní.
1: Áno, deti to veľmi dobre vnímajú. Čo dospeli, tak to nám určite napíšte vaše príhody, odkazy a my vám k dnešnému zahráme aj príjemné, hráme si Chameleons.

0: 9.22 naladené máte Rádio Košice, želáme krásny slnečný a horúci útorok, poďme na krátke správy.
1: Preteky Memorial Juraja Petranského nosická stovka preverili sily a vytrvalosť horských nosičov. Jubilejný 25. ročník v sobotu prilákal 55 horských nosičov, ktorí sa vydali z Hrebienka na Zamkovského chatu. Na plný výkon môže štvrtý blok v Mochovciach nabehnúť už o niekoľko mesiacov. Spúšťanie tretieho bloku Mochovce trvalo od prvého povolenia po 100% výkon viac ako 2 roky. Americký prezident Donald Trump požaduje, aby súčasťou dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi bolo rozšírenie abrahamovských dohôd. K pristúpeniu vyzval Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan aj ďalšie krajiny. 7. nasadená Ukrajinka Jelena Svitolinová otočila zápas proti Maďarke Anne Bondarovej na Roland Garros a postupila po trojsetovom boji 3-6, 6-1 a 7-6. Ďalej ide aj Jelena Ostapenková, aj 13. nasadená Talianka Jasmin Paoliniová. Dnes pekné slnečné počasie, veľmi teplom, 25 až 31 stupňov. Na východe máme práve 20 až 23, na Liptove do 19. Ste naladení na Rádio Košice. Pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a poďme ešte na zdržania. Tie sú stále na prístavnom moste smer Petržalka, na Bajkalskej smer Trnavská, na moste Apollo smer Košická a na Pražskej smer Šancová. Pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte opatrnosť. Dajte si pozor iba na jednu hliadku, a to na ulici Slávičie údolie. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme ešte pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice, toto boli YouTube Walk On a my takisto pokračujeme ďalej a to spolu s naším Karolom.
1: Pekný deň, počúvate Rádio Košice, samozrejme aj v útorok sme si pre vás pripravili hudobný kalendár plný známych mien, názvov aj tónov. Len v skratke spomenieme, že dnes 26. mája by mal narodeniny slávny afroamerický jazzový trubkár Miles Davis a aj Dušan Grúň, ktorý nás opustil iba pred 2 rokmi. Teraz už známa speváčka, 26. mája 1948 sa narodila Stevie Nicks.

Američanka sa narodila vo Phoenixe, ale vyrastala v Kalifornii. A potom, ako so svojím vtedajším priateľom Lindsey Buckinghamom vydali spoločný album, pridali sa k legendárnej skupine Fleetwood Mac. Pretvorili ju tak z bluesovej kapely na jednu z najslávnejších, aké sa kedy v histórii hudby objavili. Stevie Nicks má však na konci aj solové počiny, konkrétne 8 štúdiových albumov a na jednom z nich nájdeme aj Ash of 17, ktorú počujete. 26. mája 1967 Beatles vydali ikonický album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.

Ôsmy album Chrobákov je považovaný za jeden z najdôležitejších, aké kedy vznikli, jedným zo základných kameňov popkultúry a mal vplyv nielen na kultúru ako takú, ale aj na módu, samotnú produkciu a v neposlednom rade na hudbu. Patrí ku kľúčovým dielam britskej psychedélie a nikoho asi neprekvapí, že bol na prvej priečke v Británii aj v Spojených štátoch. Ale pozor, narodeniny má dnes aj známa americká speváčka a reperka Lauryn Hill.

Známou sa stala ako členka skupiny Fugees, ktorej si spravila meno do takej miery, že sa stala jednou z najlepších reperiek všetkých čias a tiež jednou z najvplyvnejších hudobníčok svojej generácie. Prerazila aj ako solová interpretka a na konci má 8 cien Grammy, čo je pre akúkoľvek reperku suverénne najviac. 45 rokov dnes oslavuje aj Isaac Slade, narodil sa 26. mája 1981.

hovoríme o spevákovi americkej rockovej formácie The Fray, ktorá sa stala známa vďaka hitu How to Save Life. Má titul bakalára zo štúdia hudby a cudzia mu nie je ani charitatívna činnosť. Zúčastnil sa napríklad aj na nahrávaní novej verzie piesne We Are The World pred 16 rokmi, keď silné zemetrasenie postihlo Haiti. Ale venujeme sa 26. máju 1984, keď sa Dennis Williams so skladbou Let's Hear It For The Boy vyšplhala na vrchol americkej hitparády.

Pesnička z filmu Food Loose je pre bývalú vokalistku Stevieho Wondera najznámejšou, akú doteraz naspievala. Bola za ňu nominovaná aj na Oscara. Medzi oslávencov sa dnes radí aj Lenny Kravitz.

americký spevák, skladateľ, producent a multiinstrumentalista. So spevom začínal v chlapčenskom zbore. Jeho vzorom bol Stevie Wonder. Drží rekord v počte výhier v kategórii najlepší mužský spevácky výkon v rámci ocenení Grammy a už v júli naživo vystúpi aj na Slovensku. A nakoniec ešte dátum 26. máj 2012. Víťazkou 57. ročníka Eurovízie sa v tento deň stala švédska speváčka Loreen.

V azerbajdžanskom Baku zvíťazila s pesničkou Euphoria a to ešte netušila, že si výhru zopakuje znovu o niekoľko rokov neskôr. Stalo sa tak pred 3 rokmi. Sme radi, že ste s nami ostali až do úplného konca dnešného hudobného kalendára. Na záver si zahráme dnešného oslávenca, večne mladého Lennyho Krevica. Možno by ste to na neho nepovedali, ale dnes oslavuje 62 rokov. Toto je jeho Fly Away.

0: skvelý Lenny Kravitz z Rádia Košice Flyway a my v tejto chvíli letíme za krátkymi správami.
1: Za sériu krádeží v obchodných prevádzkach čeli obžalobe 38-ročný Košičan. V daných prípadoch išlo najmä o predajne potravín, drogérie a jednu záložňu. Podpredseda VUC, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon svojej funkcie, má dostávať plat vo výške najviac 70% platu predsedu samosprávneho kraja. Znížiť sa má aj strop maximálnej ročnej odmeny pre poslancov kraja z 20-násobku na 15-násobok minimálnej mzdy. Rusko opäť namieta využitie jeho zmrazených aktív na splatenie požičky pre Ukrajinu. Centrálna banka podala druhú žalobu na súd Európskej únie. Slovenský tenista Lukáš Pokorný postúpil do druhého kola dvojhry na Antukovom Challenge League Košice Open. Držiteľ voľnej karty zvíťazil v úvodnom kole nad Francúzom Tomom Parisom 0-6, 6-1 a 6-3. Zverejnec trénera Ladislava Simona sa v ďalšom zápase stretne s nasadenou šestkou Čechom Martinom Krumichom. Dnes pekne slnečno, bude veľmi teplo, 25 až 31 stupňov. Momentálne máme na východe do 24, na Liptove do 20. Po krátkych správach Rádia Košice vás na cesty berie Karol.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodový útorok prajeme aj na cesty do Bratislavy a poďme rovno na obmedzenia. Na tie pozor, pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú tu stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radary sú na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smer Trnavská a na Panonskej za autobazárom smer Slnečnice. Hliadka vás zastaví na ulici Slabičie údolie. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte pohodovú jazdu v spoločnosti Rádia Košice, ostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Prajeme z Rádia Košice a všetci fanúšikovia futbalu už netrpezlivo čakajú na najväčší sviatok majstrovstiev sveta, ktoré sa konajú už o necelý mesiac.
1: A digitálna doba sa dotýka čoraz viac aj športu v rámci fair play, pričom tu musíme povedať, že oficiálna lopta svetového šampionátu bude mať v sebe senzor, ktorý bude sledovať pohyb lopty v reálnom čase, aby teda mohli lepšie vyhodnotiť situáciu pri VAR rozhodnutiach.
0: Wow. Mm-hmm. A práve kvôli tomuto sa lopta bude musieť pred každým zápasom nabíjať, pričom batéria by mala vydržať celý zápas.
1: Mne sa najviac ale páči ten podmieňovací spôsob, že by mala.
0: By mala.
1: Lebo keď bude predĺženie, tak áno, neviem, či vydrží, alebo ako. Každopádne je dobré, že sa robia takéto veci pre fair play. Uvidíme, ako to dopadne a my ideme ďalej v Rádiu Košice. Gong, gong, gong.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že Anna

0: až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
2: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
3: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
2: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Hneď sa nám spríjemňovali útorkové chvíle v Rádiu Košice, takto krátko pred desiatou a posledné minúty, ale ešte medzi nás príde Adam Ďurica.
1: A medzi nami potom ho už vystrieda aj naša Baška so správami. Zoberie nás napríklad aj na Liptov, spomenieme záchranky a v športe zostaneme v Košiciach, podobne ako niekto. Tak zostaňte určite s nami, o 4 minúty viac, toto už je spomínaný Adam Ďurica.
2: Medzi nami, medzi našimi očami,

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žilinský kraj prerozdelí zo stoviek 1000 eur peniaza aj pre Liptov. Šaško má podľa opozície riešiť výstavbu nových staníc záchraniek. Kružliak zostáva v Košiciach. Je 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Žilinský kraj vyplatí v tomto roku zo svojho rozpočtu v rámci dotačného programu regionálne dotácie bezmála 400 000 eur. Ako krajských poslancov informovala na rokovaní zastupiteľstva riaditeľka ekonomického odboru z úradu Želmíra Bieliková, celkovo pôjde o 232 projektov.
2: Na Žilinský samosprávny kraj bolo doručených 383 žiadosti a podmienku splnilo 334 žiadosti. A zároveň bolo vyradených 49, ktoré nesplnili podmienku vo zverejnenom VZN-ku.
1: Najväčšia suma 112 000 eur ide na Považie. Projekty z regiónov Liptov a Orava dostali najmenej peňazí, spolu po 77 000 eur. Opozičné KDH upozorňuje na kritickú situáciu pri výstavbe nových staníc záchrannej zdravotnej služby. Mesiac pred vypršaním pôvodného termínu vypovedal staviteľ zmluvu a z plánovaných 58 staníc je postavená približne tretina. Slovensku tak podľa KDH hrozí, že príde o viac ako 33 miliónov eur z plánu obnovy. Pokračuje poslanec Peter Stachura.
3: Dnes vidíme len chaos, neistotu a ďalšie komplikácie. Minister Šaško slúbil, že po zbabranom tendri príde s riešením súčasného provizória, keď záchranky fungujú len na základe predĺženia povolení na prevádzkovanie. Mnohí poskytovatelia však pre túto neistotu ďalej neinvestujú do nových vozidel a vybavenia a minister sa iba nečinne prizerá a naďalej všetky body záchrannej zdravotnej služby bohato financuje.
1: Hnutie preto vyzýva ministra zdravotníctva, aby tento manažérsky chaos vyriešil a zabránil prepadnutiu európskych peňazí. Rusko už informovalo USA o pripravovanom útoku na Kiev. Minister zahraničia Sergej Lavrov vyzval Marka Rubia, aby Spojené štáty evakuovali personál zo svojho zastupiteľského úradu. Rovnakú výzvu predtým Kremeľ adresoval všetkým diplomatom. Lavrov zopakoval, že tento krok je odpoveďou na ukrajinský útok v okupovanej Luhanskej oblasti. V Bolívii pokračujú protesty napriek sľubu prezidenta, že si zníži plat do polovicu. Menej budú zarábať aj ministri. Demonštranti žiadajú zrušenie rozpočtových škrtov aj demisiu vlády. Blokády v hlavnom meste spôsobujú problémy so zásobovaním. Futbalový klub FC Košice sa dohodol na pokračovaní spolupráce s Dominikom Kružliakom. Skúsený obranca bude v drese účastníka Nike Ligy pôsobiť aj v nasledujúcej sezóne. 30-ročný stoper patril v uplynulom ročníku medzi najvyťaženejších hráčov košického tímu. Pomohol mu ku konečnému 7. miestu v najvyššej súťaži a k historickému postupu do finále Slovnaft Cupu. Dnes pekne slnečno a veľmi teplo, 25 až 31 stupňov. Na východe máme práve 22 až 25, pod Tatrami na Zamaguria Liptove okolo 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Hlušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 7 minút po 10. vás naďalej pozdravuje dvojka Dano a Timi z Rádia Košice. S nami tu tentokrát bol aj Lionel Richie. A ako by asi znel, keby spieval niekoľko stoviek metrov nad zemou v oblakoch?
1: Podľa mňa rovnako skvelo, ale asi, my sa do oblakov presunieme aj v tejto hodine v našom éteri. Určite teda zostaňte s nami a zostáva tu aj Miles Smith, pretože ten nás chce všetkých roztancovať. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
6: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
5: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a to nech sa deje čokoľvek, ale vždy sa vás snažíme upozorniť aj na všelijaké podvody a jeden taký sa odohral aj u našich zahraničných susedov.
1: Konkrétne v Čechách, kde žena chcela podporiť údajnú charitatívnu akciu, v rámci ktorej mal prísť sám Johnny Depp navštíviť tamojšiu nemocnicu, ale miesto toho naletela podvodníkovi a prišla približne o 2000 eur.
0: Aj takéto podvody sú, inak dnes je to úplne neuveriteľne. Lebo
1: dnes nie, ale keď ti volá sám Johnny Depp s tým, že chce prísť
0: to nie.
1: A podporiť.
0: Tak... Samozrejme, neviem, ako detailne sa to udialo, ale kebyže do Prahy má prísť Johnny Depp, už mi to príde také celkom bežné, lebo veď tam sa objavujú aj takéto svetové celebrity. Ale aby ste vedeli, že aj takéto podvody sú, že sa niekto vydáva za slávnu osobu, neverte tomu, dávajte si na seba pozor. A k tomuto útorkovému predpoludňu si aj príjemne hráme. Toto je Adrián Šelco-Šelc. If I was a

0: Nálade nemáte Rádio Košice, takto pohodovo sme si hrali Sculpture a teraz už ideme s informáciami k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste si aktuálne dajte pozor na čerstvú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Rázusovom nábreží pred mostom SNP smerom od Dostojevského radu. Ďalej pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP a na konci Dolnozemskej smer Košická. Hliadka vás zastaví iba na Račianskej pred peknou cestou do centra. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, ostaňte s nami, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme krásny deň a stúpame do oblakov. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Niekedy stačí na chvíľu opustiť zem, aby človek znovu našiel nový pohľad, adrenalín v krvi či nezabudnutelný zážitok. Práve všetky tieto pocity v sebe spája balónová fiesta, ktorej 29. ročník štartuje už zajtra. Desiatky rôznofarebných balónov každoročne priťahujú milovníkov adrenalínu, rodiny, romantikov, ale aj fotografov. Všetkých návštevníkov napokon čaká bohatý program, a to nie len vo vzduchu, ale aj pevne nohami na zemi vo fiestovom mestečku. Program sa podľa riaditeľky balónovej fiesty Ingrid Design preto delí do dvoch skupín.
2: Jedna časť sú tie hromadné štarty a lety balónom, ktoré sú atraktívne pre ľudí, kdekoľvek v meste sú a z ktoréhokoľvek uhla pohľadu majú výhľad na balóny nad mestom a môžu prísť do fiestového mestečka, ktoré otvárame už v stredu 27. mája, kedy sa fiesta začína od 16. hodiny v areáli Technickej univerzity na Vysokoškolskej ulici, kde máme pripravené rôzne atrakcie a popri tom, ako sa začne tá balónová časť, kedy sa začnú pripravovať balóny na štart a odletia, tak vlastne môžu sa v tomto fiestovom mestečku zabaviť.
0: Spomenuté fiestové mestečko sídli už tradične v areáli Technickej univerzity v Košiciach pri bejzbalovom ihrisku, ktoré vytvára priestor pre balónovú fiestu už niekoľko rokov. Program je pripravený vždy od 16. a to od zajtrajšieho dňa až do soboty 31. mája.
2: Predstaví sa tam základná škola Gymnázium Futurum, ktoré pripravujú workshopy pre deti aj v angličtine. Veľmi zaujímavý je balón, do ktorého dokážete vojsť. To znamená, že ukážeme nielen deťom, ale aj dospelým, ako balón vyzerá znútra. Viete vojsť do obalu balóna a urobiť si v ňom peknú fotku. Je to veľmi atraktívne každý rok. Vyvrcholením programu bude jedinečné nočné nafúkovanie balónov, ktoré tohto roku bude obzvláštnené vzdušnou akrobáciou pred začiatkom samotného nočného nafúkovania.
0: Hoci 29. ročník balónovej fiesty nie je jubilejným, predsa je o to viac špeciálny. Kto si počas tohto ročníka zaletí, bude mať totiž na pamäti ešte vzácnejšie 120. výročie od vôbec prvého letu balónom v Košiciach. Historická udalosť sa dokonca spája s pretekom.
2: Pred 120 rokmi v júni roku 1906 bol do Košic pozvaný balón Turul z Budapešti, ktorý vzlietol na skúšobný let niekde z priestoru železničnej stanice a podľa dobovej tlače mal pristáť na vtedajších kúpeloch niekde v oblasti ulice Janka Krála. Všetko dobre dopadlo, nič sa nestalo, čiže mohol potom absolvovať aj skutočný prvý let. Bol to pretek balóna, auta, motocykla a bicykla. A balón vyštartoval z ihriska v oblasti dnešnej Štúrovej ulice a pristál niekde v oblasti Bidoviec.
0: Pamiatka na prvý let metropolou východu je prítomná aj v sprievodnom programe fiestového mestečka. Historický dress code je povinný aj pre zahraničných hostí.
2: Vyhlásili sme súťaž pre účastníkov, pre balónové týmy z jednotlivých krajín, aby prišli v historickom kostýme na let. A rovnako pre verejnosť sme v rámci piknik zóny vo fiestovom mestečku pripravili taký kútik s fotostenou a s pripomenutím si tohto podujatia.
0: Každého adrenalínového nadšenca však nepochybne zaujmu štartovacie časy balónov. Dobrou správou je, že na svoje si prídu ranné vtáčatá, ale aj milovníci západov slnka.
2: Štarty balónom sú naplánované od 27. do 31. mája. Začíname v stredu podvečerným letom a potom každý deň ráno a podvečer. Celý program je zverejnený na stránke balon.sk. Je potrebné sledovať stránku, respektíve naše sociálne médiá, kde budeme aktualizovať informácie v prípade zmien vyplývajúcich z počasia.
0: Ako sa riadi balónová logistika v prípade nepriaznivého počasia, aj takýto scenár nás zaujímal z celkom praktických dôvodov.
2: V zásade to, že kedy sú letové podmienky na let balónom, tak je to odborné rozhodnutie pilota balóna, ktorý sleduje samozrejme nielen zrážky, nejaký silný dážď alebo hroziaca búrka nie sú priaznivé pre let balónom a rovnako je to aj silný vietor. Pilot vyhodnocuje vlastne informácie, ktoré má k dispozícii, či tie podmienky sú alebo nie sú vhodné na let. A to musíme rešpektovať naozaj všetci, pretože to rozhodnutie je v záujme bezpečnosti ľudí, ktorí sú v balóne, ale aj na zemi.
0: Mnohí z našich kolegov leteli, ale za priaznivého priam nádherného počasia a odnášajú si z toho momentu jedinečný zážitok. Naša moderátorka Kiva tento zážitok dopriala nielen sebe, ale aj rodičom. Podľa jej slov ide o ideálny darček, ktorý by odporúčala každému.
3: Let balónom je podľa mňa fantastický zážitok, neopakovateľný, lebo každý jeden je úplne iný, unikátny, jedinečný. Mne bolo dopriate dokonca dvakrát, lebo raz som letela ako redaktorka Rádia Košice. Po tomto silnom zážitku som ešte kúpila let balónom aj mojim rodičom a letela som s nimi. A ja som to vtedy, tuším, popísala nejako slovami, že hlava v oblakoch a srdce na zemi, alebo už si ani nepamätám, ale viem, že to bolo naozaj krásne. Takže ak by ste niekedy uvažovali alebo mali možnosť, ja vám to odporúčam a je to nádherný darček. Zážitkový, krásny, bezpečný a hlavne veľmi originálny.
0: Aj naše správarky Baška a Romy si už zaleteli do sveta oblakov.
4: Bolo to pred pár rokmi, keď som oslavovala 30-ku a bol to narodeninový darček práve. A let balónom ma tak stále fascinoval, že som tak z dola pozerala na tie balóny, že ako sa tam musia tí ľudia cítiť. Ak teda sa nebojíte výšok a aj sa bojíte, tak napríklad ako ja, tak je to perfektný zážitok na celý život.
5: Jediný moment prekvapenia pre mňa bol, keď som sa zrazu pozerala pod seba a bola som, že v 200-metrovej výške. Úplne ako keby ste sa vznášali na nejakej plošine, ale ťažké je to opísať. Určite by to mal každý zažiť, aby to pochopil.
0: Balónová fiesta, ktorá potrvá do nedele 31. mája, zo sebou prináša aj netradičné vzory samotných balónov. O tom, aké motívy nás čakajú tento rok, si povieme už po pesničke. Prezradíme aj to, že počet zahraničných hostí sa tento rok rozšíril aj o zaoceánskeho partnera. Zatiaľ si hráme, ale We pray.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice dnes lietame, hovoríme o jedinečnej balónovej fieste.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Už vieme, že lety sú naplánované v stredu až nedeľu, a to vždy ráno a v podvečer. Povedali sme si aj o 120. výročí prvého letu balónom nad Košicami. Nezabudnite, že leteť môžete aj vy, práve počas balónovej fiesty sú ceny výhodnejšie a je to aj skutočne originálny darček. Praktické veci sme prebrali, no chýba nám tá atmosférická zložka, a teraz nemyslíme vzduch, ale aj samotnú komunitu, ktorá sa nepochybne spája aj so zahraničnými letcami, ktorí prídu navštíviť aj košickú oblohu. Podľa riaditeľky balónovej fiesty Ingrid Design k nám dorazia zástupcovia 7 krajín.
2: Let balónom ako taký je výnimočný zážitok a počas balónovej fiesty o to väčší, že je tu skupina viacerých balónov. Do Košic tohto roku príde 20 balónov a to môžeme povedať, že naozaj z celého sveta, lebo okrem slovenských, českých, maďarských, tu budeme mať účastníkov zo Spojených štátov amerických, Veľkej Británie, Holandska, Nemecka, Rakúska, celkovo teda zo 7, respektíve celkovo vrátane Slovenska z 8 krajín.
0: Pohľady z oboch perspektív budú nepochybne krásne, či už z balónového koša vysoko nad mestom, alebo priamo z areálu medzi obrovskými farebnými balónmi, ktoré budú mať v tomto roku charakteristické motívy. 29. ročník však prinesie aj rakúsku novinku.
2: Čo sa týka špeciálov, tak v rámci 20 balónov v Košiciach budeme mať 3 balóny špeciálneho tvaru. Je to clown Bruno, ktorý už Košičania poznajú, lebo je to náš košický balón. Kto pravidelne chodí do Košic, je to hlava geparda Hugo. A tretí balón je to zelené srdce Štajerska, ktoré príde z Rakúska. Tiež veľmi pekný balón.
0: Ingrid Design sa vo svete balónov pohybuje už roky. Ako rodenú Košičanku je pre ňu pohľad na mesto z vtáčej perspektívy jedinečným zážitkom, ktorý sa snaží sprostredkovať nielen domácim, ale aj hosťom balónovej fiesty.
2: Pocit, aký nezažijete nikde inde. Je to naozaj jedinečné a špecifické. Stávate sa súčasťou nejakého otvoreného priestoru, vidíte veci z inej perspektívy, aj keď to znie ako klišé. Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Čiže spoznávate svoje mesto, kde ste doma alebo kde prídete ako hosť úplne z iné pohľadu.
0: Možno sú medzi nami aj takí, ktorí cítia rešpekt či drobný strach z výšok. Upokojujúcim faktorom v tejto chvíli ale ostáva, že balón je dopravný prostriedok unášaný vetrom. Pohľad zhora býva často pokojný a strach napokon opúšťa aj tých menej istých z nás.
2: Ak sa niekto bojí výšok, nikdy ho nebudeme presviečať, aby do balóna nastúpil, ale moja skúsenosť je, že ak sa niekto napriek svojmu strachu rozhodol letieť, tak to neoľutoval a v zásade každý mi povedal, že bolo to úplne iné, ako postaviť sa na rebrík alebo na strechu nejakej vysokej budovy a dívať sa smerom dole. Zo skúsenosti teda viem, že ten, kto strach prekonal, tak to neoľutoval.
0: Balónovú fiestu zažili nielen moderátori Rádia Košice, ale aj redaktorka Janka z Košice Online. Aj pri tomto príbehu je dôležitý už spomínaný smer vetra.
3: Nás to doslova odvialo až do Nižnej Myšne, ešte predtým, ako sme vôbec zlietli. Čiže mali sme odletieť z Košic, ale naši piloti sa rozhodli, že meníme lokalitu, tak sme najprv išli do Nižnej Myšle, do krásneho areálu Archeoskanzenu. My sme leteli večer, po večerných hodinách, takže samozrejme nechýbal ani západ slnka, v tom to bolo také magické. Ale potom pristátie v repkovom poli bolo veľmi zaujímavé po tme, ale odporúčam či ráno alebo večer, proste je to skvelý zážitok.
0: No už po týchto zážitkoch sa vám možno lietanie zapáči tak, že sa ho budete chcieť zúčastniť každoročne.
2: V rámci toho sprievodného programu a retrokútika budeme mať k dispozícii retropohľadnice, ktoré si môžu deti vymalovať. Nemusia to byť len deti, ale aj dospelí, ale samozrejme v prvom rade je to určené pre deti a tie retropohľadnice si môžu vymalovať a poslať nám a vyhrať let balónom. Čiže to je podľa mňa celkom zaujímavé a atraktívne.
0: My vám samozrejme držíme palce, avšak pri balónovej fieste ostávame aj popoludní. Nepovedali sme vám totiž všetkom, a ak vás niekedy zaujímalo, ako vlastne vyzerá príprava na let balónom, čo si obliecť, alebo či sú krajšie ranné lety pri východe slnka, alebo tie večerné pri západe, tak s nami zostaňte aj dnes po 14.
1: Pekný deň z rána.

0: Katy Perry tu s nami bola tentokrát v Rádiu Košice. My už ale ideme na novinky z ciest s našim Karolom.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa toho začína už pomaly upokojovať, no stále sa môžete chvíľu zdržať na prístavnom moste smer Petržalka. Pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom z Petržalky a na konci Dolnozemskej smer most Apollo. Hliadka vás zastaví iba na Vajnorskej prečovkou do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Šťastne do cieľa. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 59 599.
3: Maybe I've been drinking too much. Maybe I'm just on my own. Maybe I'm too jealous, scrolling down the pictures on my phone. You did what was necessary, then you started digging up my grave. I spent my whole life hoping I'll end up next to you one day. Talk to me before you do this stuff to me, before you waste your energy to kill.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej Šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Chris Ria, Looking for the Summer z Rádia Košice, krátko pred 11. A my sa takisto tešíme na leto, najmä letné prázdniny, lebo také letné horúčavy to už máme aj teraz, konkrétne dnes.
1: Presne tak, je horúco, ale vedzte, že ešte len bude horúco, takže pripravte sa na to a opäť pripomenieme, že nezabúdajte na pitný režim, lebo ten je naozaj veľmi dôležitý, aj keď je ešte len maj. Dnes budeme asi atakovať na viacich miestach aj 30.
0: Ja som napríklad ešte nemal ani pohár vody od rána, takže idem to napraviť. Vy zostanete s nami naďalej.
1: To sa volá, že vodu kážeš.
0: Presne tak.
1: Zostaňte s nami a nezabudnite, že dnešok, aj keď bude horúci, tak bude nádherný aj vďaka Rádiu Košice a vďaka Michaelovi Buble.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Poprade vznikne trieda pre deti so špeciálnymi potrebami. Progresívci budú iniciovať mimoriadnu schôdzu k odvolaniu Tarabu. Carolina vyhrala tretie konferenčné finále na Rade Montrealu. Bolo 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Poprade vznikne od nového školského roka špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra. Zriadia ju v materskej škole na Tajovského ulici. Podľa mestského úradu počet detí s autizmom narastá. Pre mnohé z nich už vzdelávanie v bežnej triede nepredstavuje vhodné podmienky. Policajná inšpekcia obvinila dvoch policajtov z okresu Trebišov, ktorí udeľovali pokuty aj počas svojho voľna a peniaze si nechávali. Počas výkonu služby zasa riadne neevidovali zistené priestupky. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko bude iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Odôvodnili to tým, že Taraba vo svojej funkcii zlyhal, ničí podľa nich prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy. Pokračuje Michal Šimečka.
2: Oni si s nás ľudí robia dobrý deň. Najprv pán predseda SNS Danko povie, že ich ministra sťahujú, potom je nejaké stretnutie s premiérom, koaličná rada, všetci sa tvária, že všetko je v poriadku. Potom premiér povie, že to teda musí akceptovať, takú požiadavku SNS, ale že nie teraz, ale o 3 mesiace. Prosím vás, čo je toto za chaos? Čo si majú z tohto zobrať občania Slovenskej republiky?
1: Podľa poslankyne Tamary Štolovej sa Taraba za posledné dni ukázal ako zbabelý minister.
3: Zbabrané zonácie národných parkov, ohrozená 500 miliónov, prečerpávačka na Podpoľaní, milióny pre boháčov v jazierkovej výzve, vyčistenie Istrochemu ako darček pre Babiša, papalašizmus na ministerstve. To všetko sú dôvody, prečo Tomáš Taraba je najhorším ministrom, akého sme kedy na Slovensku mali. Opakovane koná nie v prospech ľudí na Slovensku, ale v prospech tých najväčších developerských žralokov a veľkopodnikateľov.
1: Taraba neskôr na sociálnej sieti vyhlásil, že ak by do konca septembra nedošlo k dohode z SNS, vzdá sa funkcie ministra. Jeden zo Španielov, ktorí sa plavili na výletnej lodi, kde sa rozšíril nebezpečný hantavírus a bol v karanténe v nemocnici v Madride, mal pozitívny test. Pacient je asymptomatický a bol prevezený na jednotku s vysokým stupňom izolácie. Armáda Spojených štátov podnikla včera sebaobranné útoky zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive. Americké a iránske jednotky už na seba počas prímeria oznámeného v apríli vzájomne útočili. Trvalé prímerie sa zatiaľ vyrokovať nepodarilo. Hokejisti Carolina Hurricanes vyhrali v treťom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu Canadiens 3-2 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 2-1. Rozhodujúci gól zaznamenal v 75. minúte Andrej Svečníkov. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese domácich nebodoval. Štvrtý zápas série je na programe opäť Montreale v noci na štvrtok. Dnešné počasie je naďalej pekné, slnečné a veľmi teplé. Teploty dnes vystúpia až do maximálne 31 stupňov. V tejto chvíli je na východe 24 až 26, na Zamaguri a Liptove do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Hlušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

po 11. Depeche Mode World in My Eyes, tak ak by som vám mala povedať na to všetko, čo vidím momentálne, tak sú to usmiatí šťastní kolegovia, ktorí sa vôbec zároveň nerozprávajú. Ako je to možné? Prežúvajú, poviem vám to tak, ako to je, pretože dnes pristáli veľmi chutné chlebíčky u nás v redakcii. Neskôr vysvetlím, čo sa oslavuje, ale opäť sa vrátim k tomu, že jedlo väčšinou ľudí spája. Takže ak by ste potrebovali nejakým spôsobom napraviť ten váš kolektív, skúste len tak objednať nejaké koláčiky, chlebíky alebo niečo upiecť a myslím si, že zrazu to bude fajn. Dokonca možno budete spoločne krásne mlčať a pritom vám bude dobre. My ale nemlčíme, pred nami sú dnešné hodiny vysielania Rádia Košice, ktoré už budem sprevádzať aj ja, Kiva, ale beriem si na pomoc aj sympatickú Oliviu Dean.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.
6: Všade prázdna krajina.

Horehaj a ich pračlovek v Rádiu Košice. Krásny deň, 26. maj, slnečný. Taký, povedala by som, miestami až prímorský, ale potom stretnem nášho Karola v hrubej mikine. Je pravda, že my tu nemáme až tak horúco, z čoho sa veľmi tešíme, ale vy možno už ste začali praktizovať nejaké vylepšováky, ako to prežiť v kancelárii alebo jednoducho v práci, kde nemáte klímu, alebo ste tým, ktorý rozdeľuje klíma, že či áno alebo nie, tak nejaké tie zlepšováky ako papuča v okne, aby sa vetralo, alebo neviem, máte aj niečo iné. Pokojne sa podielte, môžete nám poslať k tomu aj fotografiu. Kto vie, možno, že niekomu tým zlepšíme deň, alebo naopak si poviete, my to máme inak a je to fajn.

0: Eva Max v Rádiu Košice, trošku sme si to tu osolili a okorenili éter, aby sa vám možno že aj lepšie jazdilo, ak si za volantom. Ideme za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa ešte stále môžete chvíľu zdržať, a to na prístavnom moste smer Petržalka. Poďme na obmedzenia, na tie pozor: pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú tu stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť, a na moste medzi Rakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádiu Košice I Will. Tak možno vás to čaká teraz cez víkend, teraz je celkom také svadobné obdobie, alebo ak by sme si povedali budem, tak ja vám poviem áno, budeme sledovať dnes pozorne aj hokej.
1: Rádio Košice žije športom.
0: A samozrejme, prinesieme vám aj nejaké zaujímavosti, lebo ešte stále tam máme nášho športového redaktora Peťa Jesenského. Takú malú ochutnávku nájdete aj na košiceonline.sk. Ale chcem hovoriť o úplne inej téme, aj keď si nie som celkom istá, či to korešponduje s týmto podmazom, že žijeme športom. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku dva zápasy za sebou, veď to viete, najskôr s Českom a potom aj s Kanadou. Po dueli s javorovými listami sa pred kamery postavili hviezdy a medzi nimi aj Sidney Crosby a ten chválil Slovákov za ich predvedenú hru, ktorou dve tretiny trápili favorita. To ste asi tiež videli a ste si povedali, wow, toto je naozaj veľmi pekné. Povedal, že Slováci hrali druhý zápas po sebe, chceli sme hrať rýchlo, tlačiť sa a vytvárať si šance. Bolo pôsobivé, v akom nasadení hrali, tempo bolo výborné, tak to nejako chválil súperov. Následne ale nemilo šokoval nielen slovenských fanúšikov, ale aj celý hokejový svet. Neviem, či sa k vám dostali aj tieto videá a informácie. Na internet totiž ušlo video zo šatne Kanady po druhom dejstve a vtedy bol stav vyrovnaný 1-1. A teda, čo povedal 38-ročný Crosby? Nebudem to úplne celé citovať, lebo nadávať sa nepatrí, ale musíme zostať trpezliví, zachovať pokoj, veď viete, že oni sú, nepoviem ako, hrozní. Takto presne to povedal, aj keď to pre hokejistov z Potatier znelo veľmi neférovo a urážlivo, tak pre javorové listy tieto slova asi padli na úrodnú pôdu, keďže poslednú 20 minútovku zvládli pomerom 4-0 a napokon aj zvíťazili 5-1. Aj vďaka výhre Norska nad Českom si zabezpečili prvé miesto v skupine a nemôžu už oň prísť. Práve tieto tri týmy si zahrajú vo štvrťfinále. Ostáva už len posledná voľná miestenka do vyraďovacej časti, o ktorú sa v priamom súboji o 16:20 pobijú Slováci so Švédmi, takže je vám celkom jasné, očakávame, že o 16:20 budú prázdne cesty a vy budete sledovať, počúvať a hlavne povzbudzovať a posielať veľa energie Slovákom. No a čo ten Crosby, tak na to si už asi odpovie každý sám.
1: Rádio Košice žije športom.

najbližšie k vám je Rádio Košice a možno máte blízko aj k susedom, niekedy chcene, inokedy menej. V každom prípade pýtame sa vás dnes na Facebooku, že či nemáte nejakú príhodu so susedmi, na ktorú nikdy nezabudnete. Sú tam také rôzne emotikony, aj je tam smiley, ktorý sa smeje, aj taký, ktorý sa hnevá, takže naozaj, ako sa hovorí, feel free, že či to bude pozitívna alebo negatívna skúsenosť. A nehovoríme to len tak náhodou, tento týždeň si pripomíname Európsky deň susedov. Tak pozdravujeme aj tých vašich, možno, že o chvíľu aj do aut, lebo tam sa z Lady Gaga vyberieme.

0: Lady Gaga v Rádiu Košice, ale ak aj u vás v aute, tak tieto informácie sa vám zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a poďme ešte na zdržanie, ktoré ste nám stále hlásili na prístavnom moste smer Petržalka. Teraz už obmedzenia, pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lemačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý davý pruh, zvýšte tu opatrnosť, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radar je iba na Vajnorskej pred Čelkou smer centrum a hliadka vás zastaví na Púchovskej pri Slovnatke smerom od Svätého Jura. To je od nás všetko, pohodu na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý

V Rádiu Košice She Drives Me Crazy. Tak asi každý máme niekoho v okolí, pri kom si to povieme, ale verím, že len raz za čas a že sa nad tým viete pousmiať. Pre nás je teraz dôležitá 12. hodina, čo znamená ďalšie informácie a správy. Opäť vás dostaneme do obrazu vďaka zvuku, stačí, ak s nami ostanete. Ale predtým ešte tímovo hráme Ako málo. Tak čujme, ako málo stačí.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sucho trápi aj podunajskú nížinu. Základňa Ryanair na bratislavskom letisku sa rozrastie. V reprezentácii sa predstaví trio belasých. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Sucho rôznej intenzity zasahuje dve tretiny územia Slovenska. Výrazné až extrémne sucho je na krajnom západe a východe a takisto aj na severe. Na väčšine územia je podľa SHM-u deficit vlahy do minus 40 mm. Relatívne nasýtenie pôdy pod hranicou 10% je na Záhorí a v okolí Bratislavy. Nasýtenie 10 až 20% je okrem Záhoria na Podunajsku aj na Dolnom Zemplíne. Pod hranicou 50% je nasýtenie na viac ako polovici územia. Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne na začiatku týždňa. Najviac padlo v oblasti Tatier. Úhrn zrážok nad 5 mm bol na Spiši, lokálne na Orave, Liptove, Hore Hroni aj na Gemeri. Bez zrážok bola väčšina územia západného Slovenska aj Dolného Zemplína. Bratislavská krajská polícia denne eviduje prípady podvodov. Apeluje preto na obozretnosť. Občanom pripomína základné preventívne zásady. Odkazuje im napríklad to, aby neposkytovali nikomu údaje k bankovým účtom. Verejnosť preto vyzvala na dodržiavanie preventívnych opatrení. Ľuďom odporúčila napríklad, aby pri podozrivom telefonáte alebo správe okamžite ukončili komunikáciu a nehovorili cudzím osobám, akou finančnou hotovosťou alebo cennosťami disponujú. Spoločnosť Ryanair na konci októbra pridá k svojej základni na bratislavskom letisku štvrté lietadlo. Ohlásil to riaditeľ skupiny Michael O'Leary. Zároveň začne dvakrát týždenne lietať do talianského Turína. Konkurentom Ryanairu v Bratislave je maďarský Wizz Air. V súčasnosti sa z bratislavského letiska dá letieť do viacerých miest, napríklad do Ríma, Milána, Bari, Palerma, Alghera či Neapola. Počas zimy bude podľa letiska Ryanair ponúkať 23 liniek, čo je pre bratislavské letisko najviac v zimnom letovom poriadku. Reprezentačný tréner Vladimír Weiss starší zverejnil svoju prvú nomináciu na prípravné zápasy s Maltou na 1. júna o 18. v Dunajskej strede a Čiernou horou na 5. júna o 18.30 v Košiciach. V nominácii slovenského reprezentačného Ačka figurujú traja slovanisti, z toho jeden premiérovo. Brankár Dominik Takáč a stredopoliari Artur Gajdoš a Peter Pokorný. Kým Takáč sa v nomináciách objavuje pravidelne a do reprezentácie už nahliadol aj Pokorný, pre Gajdoša ide o absolútnu premiéru v elitnom slovenskom výbere. Dnešné počasie v Bratislave nadalej pekné, jasné a veľmi teplé do 32 stupňov. V hlavnom meste máme v tejto chvíli okolo 28. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie vám želá Barbora Halúšková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Ak pracujete od 9. do 5., tak táto skladba vám bola venovaná Morning Train po 12. z Rádia Košice. Pri mikrofóne naďalej aj kýva, ale veľmi veľa dobrej hudby, informácií, sledujeme dianie na cestách. Vyberieme sa aj na taký výlet, čo na to poviete. Stačí, ak s nami ostanete aj naďalej.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
7: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
6: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme dnes po 14.
8: Rádio Košice.

Cool as You v Rádiu Košice a my sa presúvame v tejto chvíli aj do nášho hlavného mesta. Ideme na našu bratislavskú frekvenciu, pretože práve začiatkom júna sa tu chystajú bratislavské zberateľské dni. Najväčšia medzinárodná zberateľská výstava na Slovensku. Je celkom možné, že si to pôjdete pozrieť, alebo budete mať aj nejaký konkrétny cieľ. Veľtrh poprvýkrát prinesie aj unikátne olympijské artefakty, výstavu olympijských mincí podpísaných olympijskými medailistami, ale napríklad aj stretnutia so športovými legendami. A to stále nie je všetko, nebude chýbať ani špeciálna príležitostná pečiatka a limitované vydanie bankovie, ktoré budú dostupné exkluzívne len počas tohto podujatia. Čo ma veľmi zaujalo, že pod jednou strechou sa tu predstaví viac ako 130 vystavovateľov z 20 krajín sveta, tak si vravím také menšie väčšie expo, ktorého súčasťou možno budete chcieť byť aj vy. Do júna ešte teoreticky ďaleko, ale prakticky ani sa nenazdáme a zrazu to tu bude. All she wanna do.

0: Šimonadu v Rádiu Košice o 12.21. Možno smerujete na obed, alebo ste si práve nejaký dopriali, tak my k tomu doplníme aj informácie od vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný deň na cesty praje do predkrižovatkou Bajkalská, Bajnorská, smer Jarošova. Naďalej prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou úplne uzavretá. A tiež upozorňujeme, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tam semafor. Na radari pozor na Bajnorskej pred Šelkou smer centrum a na Gagarinovej pri Cintoríne v smere od Vrakune. Hliadku ste hlásili na Nobelovej pred Viazdom na Račiansku. Ak máte viacero informácií, neváhajte nás o tom kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Hold Me Up v Rádiu Košice a vás možno nad vodou drží aj nejaká vidina dovolenky oddychu, alebo naopak ešte ste sa tam myšlienkami ani nedostali, ani neviete, či niekam vycestujete. Poznáme takúto realitu, ale poďme si povedať o tom, čo majú Slováci najradšej.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Cestovanie cez slovenské cestovné kancelárie v minulom roku kleslo. U slovenských cestovateľov však aj naďalej pretrval najväčší záujem o cestovanie do zahraničia. Najobľúbenejšou zahraničnou destináciou bolo vlani Turecko. Menej využívajú Slováci cestovné kancelárie na cestovanie po Slovensku, pribudli však jednodňoví domáci návštevníci. Všetky tieto informácie prichádzajú od štatistického úradu, tak som sa pozrela na nejaké ďalšie zaujímavosti. Najvýznamnejší podiel na organizovanom cestovnom ruchu tvoria hlavne zájazdy a pobyty Slovákov v zahraničí, teda pasívny cestovný ruch. V minulom roku si tento typ pobytu vybralo 84% klientov. Za hranice Slovenska vycestovalo organizovane viac ako 1 milión slovenských turistov. Išlo teda o druhý najvyšší podiel za posledných 25 rokov. Najobľúbenejšou zahraničnou destináciou Slovákov bolo vlani už spomínané Turecko, kam smeroval každý piaty dovolenkár. A to aj napriek medziročnému poklesu slovenských dovolenkárov v tejto krajine o takmer 16%. Druhú priečku obsadil Egypt. K ďalším obľúbeným destináciám patrili Grécko, Taliansko, Tunisko či Cyprus. Možno sme trafili aj vašu obľúbenú destináciu. Súčasne prvých 6 z top 10 organizovanie najnavštevovanejších krajín dosiahlo takmer o 1,5 až 5 násobne vyšší záujem ako pred pandémiou. Z tradičných destinácií evidujeme najvýraznejšie oslabenie cestovania prostredníctvom cestovných kancelárií v Česko a Chorvátsko. Oproti roku 2019 to boli Bulharsko a tiež Chorvátsko. Dokonca Bulharsko minus 53% a Chorvátsko minus 47%. Toto všetko sú údaje za minulý rok od štatistického úradu. Zo zahraničia na Slovensku vlani prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií alebo agentúr prišlo 127 tisíc návštevníkov. Možno ste ich niekde aj stretli. Okrem toho štatistický úrad tiež zistil, že Slováci pred organizovaným cestovaním po Slovensku uprednostňujú skôr individuálne cesty, čo nie je asi až takým prekvapením. Najviac predajov jednodňových zájazdov v rámci Slovenska pre domácich turistov, súčasne aj najdynamickejší medziročný rast, zaznamenali, no tipnite si, v ktorom kraji. Mňa to až tak veľmi neprekvapilo, Žilinský kraj. A ak ste tiež súčasťou tejto štatistiky a spomenuli sme vašu obľúbenú destináciu, alebo možno, že aj cestovanie po Slovensku, nie organizovanie, alebo individuálne, tak sa tešíme, že si aspoň chvíľu nájdete na to, aby ste si odýchli. Ako budú vyzerať štatistiky na budúci rok, ešte netušíme, ale ak máte to šťastie a niekam sa chystáte, tak budete ich súčasťou.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale blížime sa teraz aj k nejakému predpovedaniu budúcnosti, ale opisu aktuálnych udalostí, za ktoré vám ďakujeme, pretože voláte, hlásite a my to teraz zhrnieme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. Na Belopotockého aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátate s čiastočnými obmedzeniami. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Školdétyho a Šancovou uzavretá. Galvanyho je čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj zdržať. A ešte pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Na radari pozor na Vajnorskej pred Šelkou smer centrum a na Gagarinovej pri Cintorine v smer od Vrakune. Hliadku máme na Krasovského pri sade Janka Kráľa. A na záver ešte jedno obmedzenie. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. To je pre túto chvíľu všetko. Želáme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

V Rádiu Košice Sabrina Carpenter aj Tears, aj keď musím povedať, že pri niektorých skladbách vidím názov, aj napriek tomu, že viem, ktorá je to speváčka, aká bude tá skladba, približne niečo o nej, tak vždy mi naskočia aj nejaké ďalšie myšlienky, asi podobné asociácie mávate aj vy. A ja keď vidím Sabrina, tak mi hneď ide, že mladá čarodejnica, a neviem, či ste sledovali niekedy ten seriál, milovala som ho a dokonca si pamätám, ak je to zlé, pokojne ma opravte, ale Salem sa tuším volal ten jej čierny kocúr, ktorý tiež dokázal nejako čarovať. Ale teraz ideme ďalej v hudbe. Let Me Down Easy je skladba, ktorá je oveľa novšia a modernejšia ako Sabrina čarodejnica. Je z roku 2022 a v tejto chvíli nám pripomína, že Let Me Down Easy nemusí byť vždy až také zlé.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefit.

0: si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

3 minúty pred 13. a vy ste s Rádiom Košice, čo znamená, že ste opäť informovaní a viete o všetkom dôležitom. A ak ste na ťahanovciach, tak sa možno pýtate, čo sa tam momentálne deje. Vidíte hasičov, policajtov. Prinesieme vám odpoveď už o malú chvíľu, teda v metropolitných správach o 13. Tém bude oveľa viac, stačí, ak s nami ostanete. Dovtedy ale stihneme ešte jednu skladbu, konkrétne to bude Mind Control.

0: metropolitné správy.
1: Na Belehradskej ulici zasahujú záchranné zložky. Košice by sa mohli dostať na mapu zdravotníctva do centra diania. Kružliak pokračuje v žltomodrom drese. Krátko po 13. sú pripravené metropolitné správy Rádia Košice. Začíname aktualitou z Ťahanoviec, kde aktuálne zasahujú záchranné zložky. Polícia na sociálnej sieti informuje, že na sídlisku zasahujú v súvislosti s poškodením plynovej prípojky pri výkopových prácach. Na Belehradskej ulici tak môžete spozorovať zvýšený pohyb hasičov a policajtov. Situácia je podľa polície aktuálne pod kontrolou, zranených neeviduje. Viac informácií poskytne neskôr. A poďme aj na iné témy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško minulý týždeň navštívil Košice a slávnostne otvoril obnovený most pri novej nemocnici, ktorý má slúžiť na lepší transport pacientov z heliportu. V tejto súvislosti vyhlásil, že košické zdravotníctvo sa krok za krokom zlepšuje.
2: Košice častokrát vypadávali z investičnej mapy slovenského zdravotníctva. Ja som spoločne s pánom riaditeľom absolvoval kontrolný deň všetkých projektov, ktoré sa realizujú v rámci košickej, teda nemocnice Louis Pasteur, či už sú to renovačné procesy, magnetická rezonancia, ale predovšetkým, ako viete, moja srdcová téma tu v Košiciach, a to je humanizácia psychiatrie.
1: Súčasťou pracovného programu ministra v Košiciach bola aj diskusia s riaditeľmi nemocníc a zástupcami lekárskej fakulty, a to najmä o výzvach budúcnosti vrátane medicínskeho vzdelávania. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Ľuboslav Beňa.
3: Tak ako sme pred nejakým časom otvárali spoločné pracovisko robotickej rehabilitácie v areáli na Rastislavovej, v najbližšom období chystáme otvárania ďalších investícií, ktoré sú v štádiu realizácie a ukončovania.
1: Všetci predstavitelia zdravotníctva zároveň zdôraznili potrebu vzájomnej komunikácie. Iba začiatkom mája otvorili pre verejnosť zrekonštruovanú vyhliadkovú väžu na Hradovej a už sa objavujú prosby o ďalšiu modernizáciu. Verejnosti poslanci diskutujú podľa Dominika Karafu o tom, ako by sa dalo okolie vyhliadkovej väže využiť viac.
4: Z hľadiska neformálnych debat, ktoré bežia aj medzi kolegami, vnímame ten problém, že je tam nejaký nedostatok aktivít a že by to mohlo celé fungovať lepšie a zaujímavejšie, že keď už teda nejakí turisti alebo aj domáci prídu na vyhliadkovú väžu, tak aby tam vedeli stráviť plnohodnotne viac času.
1: Riaditeľ mestských lesov František Beli na otvorení vyhliadkovej väže vymenoval, čo všetko v okolí pribudlo. To však podľa Karafu nestačí.
5: Je vynovené parkovisko záchytné, prístupová cesta, okolie prístupovej cesty. Vynovili sme cestičku zvieratiek, kde sú vyrezané sochy. Do budúcna plánujeme, keďže už nejaký ten rok majú za sebou, tak niektoré úplne vymeniť a niektoré obnoviť.
1: Poslanci požadujú podľa Karafu napríklad občerstvovacie bufety, ale aj viac peňazí do infocentra, ktoré sa tam nachádza. Či a kedy by mohlo okolie Náhradovej dostať nový impuls, sa dozviete v našej reportáži v televízii Košice na tvkošice.sk. Viac ako 500 stredoškolákov sa v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia Zdravie je cool, prevencia začína rozhovorom. Podujatie Košického kraja upozornilo na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených HPV vírusom, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Súčasťou programu boli aj tematické stánky, ochutnávky zdravej výživy či zdravotno-preventívne merania. Organizátori pripomenuli, že až 80% ľudí sa počas života stretne s HPV infekciou, ktorá môže viesť aj k rakovine krčka maternice. Východoslovenské múzeum v Košiciach láka na novú výstavu s názvom Divočina. Návštevníci sa v rámci nej môžu tešiť na živé exotické tvory, pozrieť si ich budú môcť až do októbra, hovorí Katarína Štermanovská.
6: Exotický svet pavúkov, škorpiónov, plazov rôznych, šváby. Budú tu zastúpené aj muzejné predmety, to znamená preparáty a všetky tie naše už nežijúce, ale návštevníci sa zoznámia aj so živými druhmi. Pavúk veľký ako dlaň, ale aj nejaký gekončík, šváby, ktoré prskajú či syčia. Také všelijaké, veľmi poučná, veľmi možno tak akože iná výstava.
1: A pozrime sa ešte na šport. Futbalový klub FC Košice sa dohodol na pokračovaní spolupráce s Dominikom Kružliakom. Skúsený obranca bude v drese účastníka Nike Ligy pôsobiť aj v nasledujúcej sezóne. 30-ročný stoper patril v uplynulom ročníku medzi najvyťaženejších hráčov košického tímu. Pomohol mu ku konečnému 7. miestu v najvyššej súťaži aj k historickému postupu do finále Slovnaft Cupu. V novom ročníku začne svoju štvrtú sezónu v Košiciach. Rodák z Liptovského Mikuláša futbalovo vyrastal v Ružomberku, kde bol v minulosti najmladší najmladším kapitánom mužstva v histórii najvyššej slovenskej súťaže. Počas kariéry pôsobil aj v Dunajská Streda a v gréckom klube Volos NFC. V uplynulej sezóne odohral za Metropolu Východ vo všetkých súťažiach 33 zápasov a strelil 2 góly. V slovenskej najvyššej súťaži má na konte 298 štartov. Dnes v Košiciach naďalej pekne slnečno a veľmi teplo. Zajtra už prevažne veľká postupne zmenšená oblačnosť. Zostane horúco a dusno 28 až 30 stupňov. Na východe máme práve 27 až 29, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 23 až 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halúšková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Jonas Witness odznelo po 13. v Rádiu Košice, pri mikrofóne naďalej aj Kiva. Veľa dobrej hudby, užitočných informácií, ale nie tak, aby sme vás veľmi rušili. Možno je práve toto váš najproduktívnejší čas dňa, kedy naozaj musíte toho veľa stihnúť, tak my budeme iba nápomocní.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: American Pie v Eteri Rádia Košice, k tomu aj Madonna. Pekný deň o 13.20, ideme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu hlásite v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer Most Apollo. Zvýšte tú opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňom a Mostom pri Bratislave. Doprava je tu regulovaná semaforom. A pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to ešte do konca tohto roka. Radar ste hlásili len na Einsteinovej oproti Inchebe smer prístavný most. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

pohodový útorok a ak ste si dnes pre nejaký dôvod až vyskočili od radosti, tak sa s vami tešíme, ale skáče sa dnes a zajtra aj na Košickej hlavnej, konkrétne pred domom svätej Alžbety. Predstavujem si už tie dokonalé fotografie a atmosféru. V Košiciach totižto práve dnes štartuje Jumpfest, tak môžete ísť povzbudzovať svetovú špičku. Je to už 11. ročník. Jedinečná atletická show priamo teda v srdci mesta pod domom svätej Alžbety. Dnes a zajtra tu privítajú svetové hviezdy trojskoku a skoku do diaľky vrátane medailistov z majstrovstiev sveta Lazara Martineza, Jordana Scotta či Ivany Španovič. Takže môžete povzbudzovať, určite si urobiť aj nejaké impozantné fotografie, k tomu aj videá, a či už sa vyberiete dnes alebo zajtra od 20. Vstup je voľný a ja verím, že si aj tu od radosti zaskášete a budete povzbudzovať.

voľne pohodený je názov tejto kapely, ale verím, že nie len tak voľne pohodený, ale vždy správne zachytený a možno, že aj posunutý tým ešte lepším smerom. Hovorím o hokeji a o puku, ktorý dnes bude určite lietať. Nezabúdajte 16:20 Slovensko-Švédsko. Budeme to pozorne sledovať aj v našom éteri, aby ste sa dozvedeli o každom možnom góle alebo situácii. Môžete sa k nám tak na diaľku pridať a povzbudzovať, aby to dnes Slovákom vyšlo.

Savage Garden v Rádiu Košice, ale my teraz vycestujeme, ideme do zahraničia, aj keď myslím si, že táto informácia má celosvetový dopad svojím spôsobom. Veľmi známa poľská spisovateľka Olga Tokarczuk, inak aj držiteľka Nobelovej ceny za literatúru, sa preslavila mnohými dielami, ale najnovšie sa o nej hovorí nie v súvislosti s knihami, ale s tvrdením, že v rámci kreatívneho procesu, predstavte si, využíva AI, umelú inteligenciu. O tom práve hovorila v rámci konferencie, ktorá sa konala pred 2 týždňami v Poznani, takže nie je to o tom, že unikli nejaké informácie. Olga sa priznala, ide o jedno z najvýznamnejších podujatí z oblasti ekonomie a technológií strednej a východnej Európe, takže mala tam celkom zaujímavé publikum. Tento rok tam vystúpilo 650 rečníkov. Medzi nimi aj spisovateľka, ktorá sa priznala, že používa AI. Povedala, že počas písania nového románu sa radila s AI a že sa spýtala pokročilého modelu, aké pesničky by jej protagonisti počúvali počas tanečného večierku pred niekoľkými desiatkami rokov. Umelá inteligencia jej ponúkla niekoľko názvov. Jej spolupráca s AI ale pokračovala aj ďalej a za hranice toho, čo by sa dalo považovať za nejaký research. Sama priznala, že sa aj často pýta: Zlatko, ako by sme to mohli krásne rozvinúť. Ak má umelá inteligencia určovať akýsi smer, možno aj takýto literárny, a ktorým sa príbeh bude ďalej uberať, dá sa to ešte vôbec považovať za autentické? Existuje nejaká hranica, po ktorú je ešte v poriadku používať AI? To sú otázky, ktoré sa hneď objavili v súvislosti na toto jej vyjadrenie. Nobelistka však napriek všetkému vníma AI veľmi pozitívne ako nástroj, ktorý prehlbuje jej kreatívne myslenie. Jej nadchádzajúci román, ktorý vyjde už o pár mesiacov, má byť zároveň jej posledným, pretože je presvedčená, že momentálne týchto dnešných čitateľov už veľmi nezaujímajú komplexné literárne diela. Zároveň vyslovila myšlienku, že písanie románov sa autorom z časového hľadiska ekonomicky nevypláca a z toho dôvodu sa chce teraz venovať skôr poviedkam. Potom, ako sa ocitla pod paľbou kritiky, keď priznala, že teda píše aj z AI, tak vydala aj oficiálne stanovisko, tak ako v každej inej konverzácii aj poznámky prednesené pred živým publikom na verejnom podujatí môžu byť nesprávne pochopené. Svoju pripravovanú knihu, ktorá by mala výsť na jeseň 2026 v poľštine, nenapísala ani s použitím umelej inteligencie, ani s nikým iným. Niekoľko 10 ročí som písala sama. Ďalej vysvetľovala, že AI využíva len ako nástroj, ktorý jej pomáha rýchlejšie zisťovať informácie a fakty, hoci si ich potom ešte raz sama overuje. Oh.

0: Počúvate jediné Východoslovenské rádio a mnohí určite aj pri šoférovaní.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu dopravnú nehodu dokumentujú na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer Most Apollo. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Pred križovatkou Bajkalská, Bajnorská smer Jarošova naďalej prebiehajú práce. Je tam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Ďalej upozorňujeme, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý. A uzavretú máme aj Prešovskú pre výkopové práce. Potrvá to ešte do 15. júna. Radar máme na Záhradníckej pred Bilou smer do Ružinova a hliadku na 29. augusta pri Cintoríne. To je zatiaľ všetko, sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
6: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
5: Lietanie balónom má v Metropole Východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme dnes po 14.
7: Rádio Košice.

0: Rádiu Košice takto pred 14. a o malú chvíľu aj No Name a potom na celú už naozaj iba ticho a do toho hlas. A samozrejme na mysli mám správy. Trošku sa už naladíme aj hokejovo, pretože už som spomínala, že dnes 16:20 všetci povinne povzbudzujeme, fandíme a dodávame veľa energie a ideálne aj gólov do nie našej bránky. Ale máme tam nášho kolegu Peťa Jesenského, tak nám opäť sprostredkuje nejaké informácie takto pred zápasom. Budeme o tom počuť v športe už o malú chvíľu.
1: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Uznesením o ponechaní vo väzbe najvyšší súd porušil práva Bombica. Košičan Staňa verí v postupový výsledok našich. Zajtra už čakáme oblaky, zostane však horúco a dusno. Je krátko po 14. Sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Ústavný súd rozhodol, že najvyšší súd porušil práva Daniela Bombica, obžalovaného z extrémizmu, keď ho ponechal vo väzbe. Toto uznesenie ústavný súd zrušil a konštatoval, že bolo porušené Bombicovo základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy aj dohovoru o ochrane ľudských práv. Objem nákladnej prepravy realizovanej podnikmi zaregistrovanými na Slovensku dosiahol začiatkom roka vyše 40 miliónov tón tovaru. Predstavuje to medziročný pokles o viac ako 9%. Išlo o historicky najnižší kvartálny objem nákladnej prepravy. Pokles v medziročnom porovnaní sa prejavil vo všetkých druhoch dopravy. Informoval o tom štatistický úrad. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina dosiahla iba malý pokrok v rokovaniach so Spojenými štátmi o rozšírení výroby protiraketovej obrany a na vyriešení tejto otázky spolupracuje s Európou. Ukrajina podľa Zelenského pokračuje v rozhovoroch s USA o tom, ako môžu Ukrajine pomôcť. Úloha Spojených štátov je podľa jeho slov kľúčová. Hlava štátu minulý týždeň uviedla, že očakáva nové americké návrhy na to, ako posunúť rokovania vpred. Štyria ľudia zomreli po náraze vlaku do školského autobusu v belgickom východnom Flámsku. Podľa tamojšieho ministra dopravy zrážku neprežili dve deti, vodič a sprievodná osoba. Dve ďalšie osoby sú vážne zranené. Okolnosti nehody zatiaľ jasné nie sú, pretože závory boli podľa prvotných správ v čase incidentu spustené. Na mieste zasahuje množstvo záchranárov. Slovenskí hokejisti uzavrú účinkovanie v základnej časti majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku dnešným súbojom proti Švédom. Práve výsledok tohto zápasu rozhodne o ďalšom osude zverencov trénera Vladimíra Orsága, pričom k postupu do štvrťfinále potrebujú získať aspoň jeden bod. Podľa majstra sveta z roku 2002 Rastislava Staňu nejde o nereálnu úlohu.
2: Keď si porovnávam ako tie výkony Švédov a nás, tak si myslím, že celkovo na tých majstrovstvách sme predvedli lepší, bojovnejší výkon a dávali sme do toho srdce. Takže ak má to rozhodnúť, tak v tom zápase si ten bod alebo prípadné víťazstvo uchmatneme my a bude to na úkor Švédov, ktorí si myslím si, že to, čo predvádzali zatiaľ na majstrovstvách a myslím si, že aj vo vnútri týmu vyzerá to, že majú nejaké problémy. Tak verím, že to využijeme v náš prospech.
1: Mladému slovenskému výberu chýbajú skúsenosti, no v tom Staňa zásadný problém nevidí.
2: V dnešnej ére už nie je nič výnimočné, že vidíme, že mladí celebríny alebo mladí hráči sa už dokazujú presadzovať v takomto veku, že už sú dostatočne fyzicky pripravení. Samozrejme je to trošku o tom šťastí, o tom, ako vytvoria partiu a čo sa im podarilo. Takže aj skrz toho verím, že máme na tých Švedov.
1: Zápas medzi Slovenskom a Švédskom sa začne vo Friburskej BC v aréne o 16:20. Dnešok naďalej veľmi teplý, až do 31 stupňov. Zajtra zostáva horúco, na severe do 27, všade inde do 32 stupňov, ale postupne pribudnú oblaky a miestami sa môžu objaviť aj prehánky. Lokálne zafúka aj silnejší severný vietor. Aktuálne máme na východe 28 až 30 stupňov, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 24 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, máme po 14. a dnešný deň bol ešte počas minulého týždňa označený ako najteplejší deň týždňa. Takto nejako sa to predpokladalo, že maximálky budú atakovať 32 až 33 stupňov Celzia. Tak zatiaľ asi nie sme ďaleko od tejto reality, uvidíme, čo ešte prinesie dnešné popoludnie, ale verím, že takým príjemným osviežením je celý náš playlist a počas najbližších minút určite aj Harry Styles a jeho American Girls.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

počúvate Rádio Košice a neviem, či ste sa započúvali do textu, ale bolo tam Vietor pohráva sa s ohňom. A nikdy som si popravde túto skladbu od noc a deň nespájala s teplovzdušným balónom, ale teraz sa mi to tak nejako tematicky prepojilo, pretože o chvíľu si aj zalietame. Let balónom je jeden z najkrajších a myslím si, že je veľmi jedinečné, že sa niečo také v Košiciach deje a dokonca pravidelne. Viac si ale povieme po dopravnom servise v dnešnej uletenej téme dňa. Dovtedy okrem iného aj Teddy Swims.

0: Rádiu Košice The Door, tak otvárame dvere možno spoločne s vami na vašom peknom aute, alebo by sa zaslúžilo už trošku upratať. V každom prípade informácie sú pre všetkých.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu máme v Bratislave na Panonskej za Šelkou smrok mostu SNP. Zvýšte tú opatrnosť. Vodičom naďalej pripomíname, že Galvaniho ulica je pre práce čiastočne uzavretá, a to obojsmerne na Lamačskej. Pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pozor aj na Svetoplukovej smerom na Páričkovú, máme tam čiastočne uzavretý pravý pruh. A dávame do pozornosti, že v Rači na Ostrovej momentálne prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Radar vás nameria na D2 pri výjazde Jarovce smerom k mostu Lanfrancony. Na záver ešte vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Pazľová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je zatiaľ všetko. Ak by ste mali viac informácií, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: v Rádiu Košice Dire Straits Calling Elvis. My dnes ale voláme skôr po zážitkoch a určite aj pekných záberoch. Epicentrom nášho vysielania je niekedy aj lietanie. Dnes však nie lietadlom do Zadaru, Malagy či Ríma. Tému dnešného dňa je práve let balónom a jedinečná balónová fiesta, ktorá sa v Košiciach začína už zajtra. Počas 29. ročníka sú pre vás pripravené aj lety v zvýhodnenej cene. Pripomíname, že táto možnosť trvá až do nedele 31. mája. Samozrejme, kto sa na let necíti, tak si to môže pevne nohami na zemi užiť aj vo fiestovom mestečku v areáli Technickej univerzity. Tento rok je však špeciálny aj 120. výročím od vôbec prvého letu balónom v Košiciach. Historické súvislosti nám priblížila riaditeľka balónovej fiesty Ingrid Design.
1: Pred 120 rokmi v júni roku 1906 bol do Košic pozvaný balón Turu z Budapešti, ktorý vzlietol na skúšobný let niekde z priestoru železničnej stanice a podľa dobovej tlače mal pristáť na vtedajších kúpeloch niekde v oblasti ulice Janka Krála. Všetko dobre dopadlo, nič sa nestalo, čiže mohol potom absolvovať aj skutočný prvý let. Bol to pretek balóna, auta, motocykla a bicykla. A balón vyštartoval z ihriska v oblasti dnešnej Štúrovej ulice a pristál niekde v oblasti Bidoviec.
0: Novodobá história balónového lietania v Košiciach sa však začala až po Nežnej revolúcii.
1: Koncom 90. rokov vznikla skupina nadšencov balónového lietania. Lietali najprv hobby a v roku 1993 zorganizovali prvú balónovú fiestu v Košiciach aj v rámci celého Slovenska. A vlastne od tohto roku my udržiavame tradíciu. Mali sme pauzu v čase covidu a preto teraz oslavujeme alebo pripravujeme 29. ročník balónovej fiesty v Košiciach, ale vlastne tá história sa začala vtedy. A bolo to naozaj v minimálnom rozsahu. Teraz sme sa rozrástli.
0: Popularita balónov v Košiciach sa rozrástla tak, že podujatie funguje už takmer 30 rokov. Tento rok do metropoly východu zavítajú piloti z Rakúska, Holandska, Nemecka, Česka, Maďarska, Veľkej Británie či Spojených štátov amerických. Počas balónovej fiesty sú v prípade priaznivého počasia možné ranné, ale aj popoludňajšie lety.
1: Začíname v stredu podvečerným letom a potom každý deň ráno a podvečer. Celý program je zverejnený na stránke balon.sk. To je vec vkusu, sú či východ slnka alebo západ slnka. Zo skúsenosti vieme, že tie rána sú stabilnejšie ako podvečery. Čiže ak niekto nemá problém so vstávaním ráno, naozaj odporúčam vyhliadkový let ráno.
0: Nielen v oblakoch, ale aj v spomínanom fiestovom mestečku je pre verejnosť pripravený bohatý program.
1: Predstaví sa tam základná škola Gymnázium Futurum, ktoré pripravujú workshopy pre deti aj v angličtine. Veľmi zaujímavý je balón, do ktorého dokážete vojsť. To znamená, že ukážeme nielen deťom, ale aj dospelým, ako balón vyzerá znútra. Viete vojsť do obalu balóna a urobiť si v ňom peknú fotku. Je to veľmi atraktívne každý rok. Vyvrcholením programu bude jedinečné nočné nafukovanie balónov, ktoré tohto roku bude obzvláštnené vzdušnou akrobáciou pred začiatkom samotného nočného nafukovania.
0: Balón je leteckým prostriedkom, ktorý sa necháva unášať teplotou a rýchlosťou vetra. Možno aj táto spontánnosť je na lete balónom práve tá najkrajšia. Svoje o tom viem aj ja, či moje kolegyňa Janka, Romy a Baška z Rádia Košice.
2: Nás to doslova odvialo až do Nižnej Mišne, ešte predtým, ako sme vôbec zlietli.
3: A jediný moment prekvapenia pre mňa bol, keď som sa zrazu pozrela pod seba a bola som že v 200-metrovej výške.
0: Mne bolo dopriate dokonca dvakrát, lebo raz som letela ako redaktorka Rádia Košice, to bolo prvýkrát a po tomto silnom zážitku som ešte kúpila let balónom aj mojim rodičom a letela som s nimi.
4: Bolo to pred pár rokmi, keď som oslavovala 30 a bol to narodeninový darček práve. A let balónom ma tak stále fascinoval, že som tak zdola pozerala na tie balóny, že ako sa tam musia tí ľudia cítiť. Odtedy, čo som letela, tak každému hovorím, že určite to treba vyskúšať.
0: Ak sa teda už postupne odhodlávate na to, že by ste si predsa len zalietali, balónová fiesta je ideálnou príležitosťou vidieť naše Košice aj z takej vtáčej perspektívy. Opäť pokračuje riaditeľka balónovej fiesty Ingrid Design.
1: Aj po samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Čiže spoznávate svoje mesto, kde ste doma, alebo kde prídete ako hosť úplne z iného pohľadu. Pre mňa je balón nástrojom rozdávania radosti a šťastia. A myslím si, že v dnešnom svete takáto radosť poteší snaď každého.
0: Ak si chcete vyskúšať 29. ročník balónovej fiesty, oblečte sa športovo a vyhráte si na to aspoň 3 hodiny času. Štarty balónov začínajú vo fiestovom mestečku pri spomínanej technickej univerzite. To sú také naše praktické rady. Potom už stačí len nastúpiť do koša, inak to tiež niekedy býva výzva, a nechať sa pomaly unášať vetrom nad krajinou. Na začiatok z balónovej fiesty nestačia slova a mali by ste to jednoducho zažiť. My teda ostávame v téme aspoň pesničkou. Hráme si v tejto chvíli Fly Away od Lennyho Krevica.

0: bližšie k vám je Rádio Košice, ale teraz si priblížime, čo sa deje momentálne na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dávame do pozornosti, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh. Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. S obmedzeniami treba rátať momentálne aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétiu a Šancovou uzavretá. Potrvá to ešte do 15. júla a upozorňujeme aj na práce na Strážnickej, a to v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Radar vás nameria na D2 pri výjazde Jarovce smerom k mostu Lanfrankony. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre práce uzavretý. A to je už všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Rádiom Košice.
1: A hádam, nenaruším nejaké GDPR, ak poviem, že to súvisí s našou Barbie, ktorú už vítam v štúdiu. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: A všetko najlepšie k narodení nám ti prajeme.
2: Ďakujem krásne, ďakujem.
1: My ďakujeme za občerstvenie. Môžem takto absolútne potichý mimo mojich kolegov prezradiť, že len čo si odišla a chlebičky ostali na stole, tak sa po nich len tak zaprášilo a nemenovaný člen nášho tímu, nebudem hovoriť, či je to žena alebo muž, ale podľa mňa mnohí budú vedieť, som akože takto nejako to bolo, nehovor nikomu, že ožijem druhý chlebík. Takže ďakujeme veľmi pekne.
2: Nie,
1: a ešte raz všetko najlepšie. A teda pýtala som sa Barbie, či môžem prezradiť vek, lebo už jen sa to nehovorí, ale keď máte 25, veď treba vykričať do sveta. A poradila som sa s ChatGPT, že ako, čo je to za vek, a počúvaj, akože neuveriteľné veci som sa dozvedela. Ideálny, pretože si dosť stará na múdre rozhodnutia a dosť mladá na to, aby si ich stále ignorovala.
2: To je inak celkom trefné.
1: Áno, môžeš to používať ako výhovorku. Alebo napríklad, že v 25-ke už vieš, čo chceš od života, len si nepamätáš heslá ako všetkým účtom.
2: To je pravda. Ale vlastne ani tá prvá časť úplne, no, s tou veľmi nesúhlasím.
1: Dobre. Potom tu máme, že gratulujem. Oficiálne si medzi mladá žena a au, môj chrbát.
2: Takže od dnešného dňa sa to môže hovoriť áno. Áno, áno. Super, super.
1: Oficiálne áno. A posledné, že vítaj v 25-ke vo veku, keď je nadšenie z novej panvice úplne normálne. Tak kedy si si naposledy kúpila panvicu?
2: Panvicu nie, ale vysávač minulý rok.
1: Dobre,
2: a to bola teda radosť.
1: To je absolútna radosť, ako môžete počuť aj v dnešnom vysielaní po 15. aj hokejové dnes. Tak verím, že narodeniny našej Barbie prinesú veľa šťastie našim hokejistom. Ja sa lúčim a tebe ešte raz všetko najlepšie aj takto hudobne.
0: Rádio Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Raš sa zatiaľ nerozhodol, či bude kandidovať na primátora. Winkler by ako primátor menil parkovaciu politiku. Slováci v Bratislave aj s Kuckom. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Minister dopravy Jozef Raš sa stále nerozhodol, či bude kandidovať za primátora Bratislavy. Plánuje to vyhodnotiť na základe prieskumu. Pre denník N potvrdil, že tento týždeň to ešte určite nebude. Raš si v polovici apríla založil transparentný účet, kde si poslal 6,5 tisíc eur. Informoval vtedy, že ich chce použiť na zaplatenie prieskumu. Základné čísla z neho plánuje aj zverejniť. Na jeho transparentný účet postupne pribúdajú aj peniaze od darcov. Najväčšiu sumu 2 tisíc eur mu poslal Peter Braška, ktorý je členom predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti. Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj Martin Winkler predstavil konkrétne opatrenia, ktorými chce zásadne zmeniť fungovanie parkovacej politiky PAS. Ako uviedol na dnešnej tlačovej konferencii, parkovanie musí byť férové, jednoduché a zrozumiteľné. Systém má podľa neho slúžiť Bratislavčanom a nie ich zbytočne obmedzovať a finančne zaťažovať.
2: Chceme, aby boli pokuty férovejšie. Dnes je to 78 a pri včasnom zaplatení 52 eur. Viem, že primátor nemá na toto priamy dosah, ale prácou s parlamentom a so zákonodarcami zabezpečíme, aby sa pokuty znížili na ideálnych 50 a pri včasnom zaplatení 30 eur. 15-minútová tolerancia na zaplatenie parkovného pri krátkodobom vystúpení alebo vyložení z auta.
1: Súčasťou navrhovaných zmien má byť aj zvýšenie počtu návštevníckych hodín. Hasiči dnes zasahovali pri požiari drevenej stavby na Hatalovej ulici. Nikto sa však nezranil. Zasahujúcim hasičom sa požiar podarilo v krátkom čase lokalizovať. Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj dvaja členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava Ružinov. Nové mesto by chcelo zrevitalizovať aj druhú časť parku na Račianskom mýte. Iniciuje preto stretnutie s cirkvou, ktorá je vlastníkom pozemkov pod nezrekonštruovanou časťou parku. Zámerom je získanie vlastníckého vzťahu aj k druhej polovici tohto parku. Následne sľubuje participáciu s návštevníkmi, s ktorými chce samospráva pripraviť návrh na obnovu. Starosta si však podľa vlastných slov vie predstaviť rekonštrukciu všetkých chodníkov, psí výbeh či výsadbu ďalších stromov. Vidí tiež priestor na osadenie novomestského vianočného stromčeka. Park na Račianskom mýte prešiel pred niekoľkými rokmi komplexnou obnovou za približne 1,5 milióna eur. Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave je už plne pripravený hostiť majstrovstva Európy v malom futbale. Slovenskí reprezentanti otvoria šampionát zajtra večer úvodným duelom A skupiny proti Grécku a na domácom umelom trávniku sa pokúsia vybojovať pre krajinu prvý medailový úspech na veľkom podujatí. V generálke pred dvoma týždňami Slováci zdolali Maďarsko 5-3, pričom svoj premiérový gol v drese reprezentácie strelil bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka. Cieľom je podľa prezidenta Slovenského zväzu malého futbalu Petra Králika dostať sa do bojov o medaily, teda do semifinále.
3: Otvárací zápas Slovenska proti Grécku zajtra o 20:00 bude naozaj výnimočný pre všetkých, pre nás organizátorov, pre hráčov, pre rodiny týchto hráčov, pretože žijeme s tým už naozaj dlhé obdobie a ja pevne verím, že ak tu bude aspoň spolovica taká atmosféra, aká tu bola pri týchto deťoch, tak sa máme radšej tešiť.
1: Dnešok nadalej jasný a dusný a zajtra už mierne oblačnosť pribudne a zafúka slabý severný vietor. Teploty ráno okolo 18 a cez deň 31 až 33 stupňov. Momentálne máme v Bratislave slnečno a do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, príjemný útorok prajeme. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a snáď si toto priam horúce popoludne užívate. Určite nezabúdajte na dostatok vody, ale ani na SPF-ko, ako hovorili ráno tými s Danom. A to určite nezaškodí. A nezaškodí samozrejme ani dobrá hudba. Práve naopak, tá nám dodá určite energiu pokračovať a preto si hráme Melsa Smitha a Naila Horena.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Za aktívnym oddychom v prírode, pamiatkami s bohatou históriou či jedinečným umením nemusíte vycestovať do zahraničia.
7: Košický svetový kraj ponúka nespočetné množstvo možností na jednodňové výlety, ktoré spájajú aktívny oddych v prírode, históriu a čoraz populárnejšie náučné chodníky.
8: Pripravili sme si pre vás niekoľko tipov na jednodňové výlety v Prešovskom kraji, ktorý sa ciahne od Vysokých Tatier až po Poloniny.
9: Krásy aj zákutia východu budeme spoločne objavovať zajtra po 10. a po 14.
10: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice. Viacerí z vás v týchto chvíľach určite aj za volantom. My sa na cesty pozrieme spoločne s Edom už po ďalšej skladbe, ale dovtedy to ešte stíhate určite aktualizovať, takže ak by ste predsa len mali nejaké dôležité novinky, určite mu zavolajte, alebo to stále môžete pridať aj do našej apky. Ale ešte pred dopravným súhrnom nám zaspieva Tate McRae.

0: Z rádia Košice nám zaspievala Tate McRae, ale teraz už máme aj dôležité informácie pre všetkých za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme dopravnou nehodou, tu hlásite v hlavnom meste na Vajnorskej za Kuchajdou smerom k Mýtu. Zdržíte sa a zdržať sa už viete aj na prístavnom moste do Petrželky. Ďalej upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa aktuálne pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Kvôli práca máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta tiež pozor, je tam kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Na radar pozor, na Račianskej prisedzame do centra. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, počúvate Rádio Košice. Samozrejme, aj v útorok sme si pre vás pripravili hudobný kalendár plný známych mien, názvov aj tónov. Len skratke spomenieme, že dnes 26. mája by mal narodeniny slávny afroamerický jazzový trubkár Miles Davis a aj Dušan Grúň, ktorý nás opustil iba pred 2 rokmi. Teraz už známa speváčka, 26. mája 1948 sa narodila Stevie Nicks.

Američanka sa narodila vo Phoenixe, ale vyrastala v Kalifornii. A potom, ako so svojím vtedajším priateľom Lindsayom Buckinghamom vydali spoločný album, pridali sa k legendárnej skupine Fleetwood Mac. Pretvorili ju tak z bluesovej kapely na jednu z najslávnejších, aké sa kedy v histórii hudby objavili. Stevie Nicks má však na konci aj solové počiny, konkrétne 8 štúdiových albumov a na jednom z nich nájdeme aj Ash of 17, ktorú počujete. 26. mája 1967 Beatles vydali ikonický album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.

8. album Chrobákov je považovaný za jeden z najdôležitejších, aké kedy vznikli, jedným zo základných kameňov popkultúry a mal vplyv nielen na kultúru ako takú, ale aj na módu, samotnú produkciu a v neposlednom rade na hudbu. Patrí ku kľúčovým dielam britskej psychedélie a nikoho asi neprekvapí, že bol na prvej priečke v Británii aj v Spojených štátoch. Ale pozor, narodeniny má dnes aj známa americká speváčka a reperka Lauryn Hill.

Známou sa stala ako členka skupiny Fugees, ktorej si spravila meno do takej miery, že sa stala jednou z najlepších reperiek všetkých čias a tiež jednou z najvplyvnejších hudobníčok svojej generácie. Prerazila aj ako solová interpretka a na konci má 8 cien Grammy, čo je pre akúkoľvek reperku suverénne najviac. 45 rokov dnes oslavuje aj Isaac Slade, narodil sa 26. mája 1981.

hovoríme o spevákovi americkej rockovej formácie The Fray, ktorá sa stala známa vďaka hitu How to Save Life. Má titul bakalára zo štúdia hudby a cudzia mu nie je ani charitatívna činnosť. Zúčastnil sa napríklad aj na nahrávaní novej verzie piesne We Are The World pred 16 rokmi, keď silné zemetrasenie postihlo Haiti. Ale venujeme sa 26. máju 1984, keď sa Dennis Williams so skladbou Let's Hear It For The Boy vyšplhala na vrchol americkej hitparády.

Pesnička z filmu Food Lose je pre bývalú vokalistku Stevieho Wondera najznámejšou, akú doteraz naspievala. Bola za ňu nominovaná aj na Oscara. Medzi oslávencov sa dnes radí aj Lenny Kravitz.

americký spevák, skladateľ, producent a multiinstrumentalista. So spevom začínal v chlapčenskom zbore. Jeho vzorom bol Stevie Wonder. Drží rekord v počte výhier v kategórii najlepší mužský spevácky výkon v rámci ocenení Grammy a už v júli naživo vystúpi aj na Slovensku. A nakoniec ešte dátum 26. máj 2012. Víťazkou 57. ročníka Eurovízie sa v tento deň stala švédska speváčka Loreen.

azerbajdžanskom Baku zvíťazila s pesničkou Euphoria a to ešte netušila, že si výhru zopakuje znovu o niekoľko rokov neskôr. Stalo sa tak pred 3 rokmi. Na záver ostaneme pri Eurovízii a pri práve spomínanej Loreen, ktorá presne pred 14 rokmi zvíťazila so skladbou, ktorá sa stala jednoducho senzáciou. Volá sa Euphoria. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Sej z Rádia Košice a Edo vám už chce povedať o tých najdôležitejších informáciách z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na staršiu nehodu aktuálne pozor na Vajnorskej za Kuchajdou smerom k Mýtu. Zdržíte sa a so zdržaním treba už rátať aj na prístavnom moste do Petržalky za mostom Lanfrancony smer tunel Sitina a ešte na Ivanskej smerom k letisku. Ďalej upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce. Pracuje sa aj na Strážnickej a to v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Do pozornosti tiež dávame, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre práce uzavretý a uzavretý máme aj výjazd na D1 z ulice pri Mline. Radar máme na Trnavskej pred zimným štadiónom smer Staré mesto. A na záver ešte jedno upozornenie. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Potrvá to ešte do polovice júna. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov, len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov, len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov, len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov, len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Predstavte si typický letný deň.
5: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
6: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
7: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
8: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
9: Regionálne správy Rádia Košice.
10: Každý pracovný deň o 16.00.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého už presne o 4 minúty budú nasledovať aj ďalšie regionálne správy spoločne s Romanou. Navštívime nielen Prešovský, ale aj ten Košický kraj a zaoberať sa tam budeme nehodovosťou. Takže určite zostaňte naladení.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: SAS podáva k Prešovskej nemocnici podnet na prokuratúru. Spolupráca rezortu zdravotníctva Košického kraja zvýšila počet zaočkovaných detí. Varga vymenil Zemplín za tým spod Ľubomíra. Je krátko po 16. čas na regionálne

0: správy Rádia Košice. Poslanec Tomáš Salaj uviedol, že strana SaS podáva na generálnu prokuratúru podnet k téme Prešovskej nemocnice. Chce, aby sa preverila zákonnosť postupu pri uzavretí zmluv na hrubú stavbu za 260 miliónov eur.
1: Chcem, aby sa preverilo splnenie zákonnej povinnosti Ústrednej vojenskej nemocnice, aby zverejnila zmluvu o výkone stavebného dozoru v centrálnom registri zmluv. A teraz podstatná vec. Chcem, aby bolo preskúmané, či pred vydaním stavebného povolenia bolo riadne vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie, teda EIA. Podľa vyjadrení pána ministra Kaliňáka na zdravotníckom výbore zrejme táto EIA neexistuje a tým pádom je otázne, či bolo stavebné povolenie na túto stavbu vydané v súlade so zákonom. Inými slovami, otázka znie, či Prešovská nemocnica nie je najväčšia čierna stavba v republike.
0: Premiér Robert Fico a minister obrany Robert Kaliňák dnes nemocnicu navštívili, aby skontrolovali aktuálny stav prác. O 15.30 mali priniesť vyhlásenie, ktoré sa však zatiaľ nezačalo. Situáciu pre vás naďalej mapujeme a všetko podstatné prinesieme v ďalšom spravodajstve. Nepriaznivá situácia ohľadom dopravných nehôd aj v Prešovskom kraji. Polícia tam od januára eviduje 792 dopravných nehôd, ktoré si vyžiadali 14 obetí, 50 ťažko a 261 ľahko zranených. Hovorkyňa krajskej polície Jana Ligdajová pre Rádio Košice uviedla, že viac nehôd sa stalo v obci, pričom najčastejšou príčinou je porušenie povinnosti vodiča, rýchlosť a spôsob jazdy, nesprávne otáčanie, cúvanie či jazda cez križovatku.
2: Takmer 49% dopravných nehôd sa stalo na miestach mimo zvýšenej dynamiky cestnej premávky. Ide o parkoviská alebo odstavné plochy. Taktiež ide o dopravné nehody vozidel s lesnou zverou bez spôsobených následkov na živote a zdraví. V obciach došlo k 513 dopravným nehodám a mimo obce k 158.
0: Policajti okrem iného realizujú pravidelné kontroly zamerané na najčastejšie príčiny dopravných nehôd, rizikové úseky aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Takýmto spôsobom sa snažia prispieť k zníženiu nehotovosti a zvýšeniu bezpečnosti.
2: S cieľom pozitívneho ovplyvňovania aktuálneho vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách Prešovského kraja i v snahe o elimináciu najzávažnejších následkov dopravnej nehody na živote a zdraví sú vykonávané cielené opatrenia zamerané na dodržiavanie zákona o cestnej premávke. Sú zamerané aj voči nemotorovým účastníkom cestnej premávky, osobitne čo sa týka používania bezpečnostných reflexných prvkov.
0: Aj v Košickom kraji denne dochádza k viacerým dopravným nehodám. Niektoré z nich sa končia tragicky. Hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová povedala, že od začiatku roka do 20. mája zaznamenali celkovo 752 dopravných nehôd.
3: Pri týchto nehodách utrpelo ľahké zranenia 297 osôb, ťažké zranenia 61 osôb a v 11 prípadoch došlo k úmrtiu. Polícia zároveň eviduje 1407 škodových udalostí.
0: Vodiči sa v mnohých prípadoch plne nevenujú vedeniu motorového vozidla a pozorne nesledujú situáciu v premávke. Jednou z najčastejších príčin vzniku nehôdy je aj nerešpektovanie dopravného značenia. Takisto je to prejazd na červenú, nedodržiavanie povinnosti vodiča alebo prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.
3: Úsek s najvyšším počtom dopravných nehôd sa nachádza v okrese Trebišov, konkrétne na trase Trebišov-Bačka, kde polícia eviduje 7 dopravných nehôd. Medzi ďalšie rizikové úseky patria Dargov 5 nehôd, úseky cesty 1/19 v okrese Michalovce, v kilometroch medzi 55. a 59. Konkrétne 5 nehôd. Úseky v Košiciach Hlinková-Vodárenská a Hlinková-Severné nábrežie 5 nehôd.
0: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Za posledných 10 rokov prišlo o život v dôsledku rakoviny krčka maternice 366 žien. Štatistiky v Košickom kraji poukazujú na to, že priemerná zaočkovanosť proti rakovinám, ktoré spôsobuje vírus HPV, dosiahla v uplynulom roku viac ako 28%, čo predstavuje 4% nárast oproti roku 2024. Zvýšenie povedomia o HPV a samotného očkovania je dôkazom aktívnej spolupráce kraja, lekárov i Národného centra zdravotníckych informácií. Prvé zasadnutie sa v Košiciach uskutočnilo pred rokom. Výsledky ročnej spolupráce tentoraz opäť prezentovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.
4: Dáta z mnohých svetových krajín, kde takéto očkovanie je zavedené plošne, to znamená, kde je očkovaných viac ako 90-95% obyvateľstva, ukazujú, že tieto krajiny za tých 20 rokov očkovania, za dobu, ktorú je na trhu toto očkovanie, tak nepoznajú túto diagnózu. A keď my tento nástroj máme, tak my potrebujeme poslať túto informáciu k nášmu obyvateľstvu, k našim rodičom, k našim deťom na to, aby vedeli, že ho môžu použiť na to, aby vo svojom živote tú rakovinu raz nemali.
0: Okrem pracovných stretnutí na úrovni kraja sa zástupcovia ministerstva stretli aj so študentskou verejnosťou v rámci akcie Zdravie je cool. Išlo o podnetnú diskusiu s lekármi s cieľom prevencie HPV vírusu a srdcovo-cievnych ochorení. Spomenutý papilomavírus nespôsobuje len rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie typy rakovín, ako je napríklad rakovina konečníka, hrtana, ústnej dutiny či pohlavných orgánov. Krajský lekár René Hakov viedol, že samotné očkovanie patrí medzi najúčinnejšiu kolektívnu prevenciu.
5: To je jediná onkologická diagnóza, ktorá sa dá straniť alebo sa aj dá predísť jednoduchým očkovaním. Žiadnu inú takú možnosť pri inej onkologickej diagnóze nemáme. To znamená, že nedokážeme predísť očkovaním iným rakovinám. Ale pri HPV sme schopní, ak by sme sa tu dneska všetci dali zaočkovať, teraz sa nebavíme o technických stránkach veciach o veku, tak o pár rokov tu nie žiaden krčok maternice, žiaden karcinom korenia jazyka a podobne jednoducho nebude.
0: Napriek tomu, že spolupráca kraja a ministerstva už ukázala prvé zlepšenia v regionálnej zaočkovanosti, Košický kraj aj naďalej zaostáva za národným priemerom. Lekári preto pripomínajú, že očkovanie vo veku 12 až 14 rokov je plne hradené poisťovňami. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po troch sezónach v Michalovciach. V drese Líšok odohral 102 stretnutí, v ktorých strelil 15 gólov a pridal 7 asistencií. 24 zápasov odohral aj v druhej najvyššej súťaži za Trebišov. Pravý krídelník podpísal s Banskou Bystricou dvojročnú zmluvu. Streda na východe a Liptove polooblačná s prehánkami najmä na Šariši. Znova bude veľmi dusno od 28 do 32 stupňov, v Tatrách od 24, zafúka západný vietor, nad pásmom lesa až výchrica. Na východe máme práve slnečno a do 30 stupňov, Gemer hlási 28, Šariš, Spiš a Liptov okolo 25. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Naladení ste na frekvencii Rádia Košice, aj takto pár minút po 16. pozdravuje Barbara. Viem si predstaviť, že o tomto čase sa už pripravujete viacerí na hokej. Dnes musíme fandiť naozaj silno a veriť, že to naši chalani zvládnu. My sa opäť spojíme aj s našim športovým redaktorom Peťom Jesenským, ktorý je priamo vo Friburgu, takže určite zostaňte naladení.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite

0: Počúvate Rádio Košice a my sa už presúvame aj do švajčiarskeho Friburgu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: A aj dnes sme sa spojili s našim športovým redaktorom Peťom Jesenským, ktorý priamo z miesta sleduje majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, kde slovenskú reprezentáciu čaká už o pár minút veľmi dôležitý zápas so Švédskom, v ktorom musíme získať aspoň jeden bod.
2: Na prvý pohľad sa to zdá byť náročná úloha, na druhej strane tri korunky nehrajú vo Friburgu, tak ako sme boli zvyknutí na to, že majú naozaj veľmi dobrú zostavu, tam je plno hráčov z NHL, kvalita, hlavne tá obrana má obrovské parametre, ale nehrajú dobre, nemajú výsledky, špekuluje sa, že je tam nejaké nezhody v tíme, údajne sa raz aj nejakí hráči trošku dostali do nejakého konfliktu v tuneli medzi sebou, takže uvidíme, či to je naozaj tak. Švedi, či sa ešte zmobilizujú, či ukážu pravý potenciál, alebo pôjdeme na ich úkor do štvrťfinále. No bola by to obrovská senzácia, ak by sa z našej skupiny dostali do štvrťfinále Nóri a dokonca aj my. Tak to by bolo niečo senzačné a história dlho by musela pozerať, kedy Švédi naposledy takto vybuchli. Naďalej platí, že všetko máme vo svojich rukách, takže držíme palce a veríme, že aspoň ten bodík proti Švedom získame.
0: Presne tak, všetko je stále v našich rukách, my chalanom veríme, že to dnes zvládnu a tento mladý tím sa dostane až do štvrťfinále a podporíme ich samozrejme aj takto hudobne.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Rádia Košice táto hokejová hymna pre našich chalanov a teraz už aj informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu máme na začiatku Pražskej smerom zo Šancovej. Zdržíte sa obojsmerne a trpezlivo aj na prístavnom moste do Petržalky za mostom Lanfranconi smer Dunositina. Stojíte na Ivanskej smerom k letisku, na Račianskej a Vajnorskej smerom k Mýtu a na D1 za prístavným mostom smer Senec. Vodičov naďalej upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Kvôli prácam máme uzavretý ľavý pruh na Lamačskej pred galériou smerom von mesta a s obmedzeniami treba rátať aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar, ale hliadku máme na Slomnavskej pri Hydrotranzite. Na záver ešte z dlhodobých obmedzení pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová sa tiež pracuje. Pozor na dočasné značenie. A to je zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. My pre vás samozrejme aj sledujeme zápas Slovenska proti Švédsku, v ktorom aktuálne už Slováci po gole Martina Chromiaka otvárajú skóre a dostávame sa tak do vedenia 1-0. Skvelé, veľmi sa z toho tešíme a samozrejme naďalej fandíme.

naladené máte Rádio Košice. Presúvame sa už na malú chvíľu aj na Sardíniu, kde našli totiž colníci u Francúzsky asi 40 kg piesku, kamienkov a aj mušli, a aj napriek tomu, že to zakazuje zákon už od roku 2017. Tieto krádeže piesku, ale aj kamienkov, najmä zo strany turistov, sú vraj na Sardínii veľkým problémom. Mušle, ale aj piesok si návštevníci odnášajú ako svoje suveníry. Tým samozrejme poškodzujú životné prostredie a vysoké pokuty tomu preto majú zabrániť, a aj tejto žene hrozí pokuta až do 3000 eur. Akože mušle ako suvenír, tie pochopiť celkom dokážem, ale piesok, tak to teda celkom nechápem, čo s ním tí ľudia robia. Nuž ale snáď sa to postupom času zlepší.

0: Walking on the Sun sme si hrali z Rádia Košice a teraz sa už presúvame aj k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú nehodu pozor na D2 pri výjazde Pečňa smer Mozlán Frankony. Rátajte tu aj so zdržaním a stojíte aj na prístavnom moste do Petržalky, potom v opačnom smere na Senec, za mostom Lan Frankony smer tunel Sitina, na Ivanskej smerom k letisku a trpezlivo aj na Račianskej a Vajnorskej smerom k Mýtu. Vodičov ďalej upozorňujeme, že Galvaniho ulica je pre práce čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave momentálne prebiehajú tiež práce. Doprava je tu regulovaná semaforom a tiež pripomíname, že Prešovská je uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Aktuálne je to bez radarov, nohliadku máme na Mudruňovej pri Národnej rade. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

West Coast. Počúvate Rádio Košice a ak by ste mali dnes náladu si vypočuť niečo o nosičstve, horách alebo aj záchrane v nich, tak v Tatranskej galérii v Poprade bude mať dnes už o 17.30 diskusiu alebo skôr takú prednášku Martin Maličký. Ten porozpráva o všetkých svojich aktivitách v horách, tak ak už budete mať v tom čase po práci, pokojne si to choďte vypočuť a aspoň trocha zabudnete na prácu a každodenné povinnosti.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Za aktívnym oddychom v prírode, pamiatkami s bohatou históriou či jedinečným umením nemusíte vycestovať do zahraničia.
8: Košický svetový kraj ponúka nespočetné množstvo možností na jednodňové výlety, ktoré spájajú aktívny oddych v prírode, históriu a čoraz populárnejšie náučné chodníky.
9: Pripravili sme si pre vás niekoľko tipov na jednodňové výlety v Prešovskom kraji, ktorý sa ciahne od Vysokých Tatier až po Poloniny.
10: Krásy aj zákutia východu budeme spoločne objavovať zajtra po 10. a po 14.
11: Rádio Košice.

zradíme priamo v správach, preto zostaňte naladení. Hello. You're out there. You're trying.

0: okolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zomrela prvá ponovembrová primátorka Levoče Odet Petrociová. Zamestnávatelia odmietajú neobmedzené dane z nehnuteľnosti. V slovenskom derby bol úspešnejší Martin. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Vo veku 86 rokov zomrela Odet Petrociová, lekárnička, historička farmácie a prvá ponovembrová primátorka Levoče. Aktívne pracovala v sekcii dejín farmácie pri Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a v klube dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Je tiež autorkou mnohých príspevkov, štúdií a organizátorkou viacerých seminárov a výstav. Zamestnávateľia

0: Podnikatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov zásadne odmietajú legislatívny návrh z dielne poslancov koaličnej SNS na zmenu zákona o miestnych daniach. Ten by umožnil samosprávam uvaliť prakticky neobmedzené dane na obchodné a podnikateľské nehnuteľnosti bez zákonného stropu. Prezident združenia podnikateľov Jan Solík uviedol, že to otvára dvere na zásadné zvyšovanie daňového zaťaženia, konkrétne pri dani z nehnuteľností.
1: Kým vláda hovorí a my čakáme na predstavenie prorastových opatrení, tak bohužiaľ v parlamente sa rokuje o opaku toho, čo všetci očakávame.
0: Minister financií Ladislav Kamenický v reakcii uviedol, že o návrhu zákona vie, je to predmetom diskusie medzi predkladateľmi a ministerstvom a takisto sa o ňom ešte bude hovoriť v parlamente.
2: Moji kolegovia odborne o tom debatujú a všetky veci sa vyjasňujú medzi SNS a pracovníkmi ministerstva financií. My sme sa snažili toto samozrejme nastaviť maximum tak, aby bol ten zákon aj vykonateľný.
0: Návrh je tiež podľa zamestnávateľov napísaný nepresne a neurčito. Nešpecifikuje, čo presne je predajná plocha ani akým spôsobom sa bude merať. Nie je jasné, či do nej budú patriť promozóny, samoobslužné pokladne, čakacie priestory alebo iné časti prevádzok. Každá samospráva si tak bude môcť zákon vykladať po svojom. V Česku potvrdili ohnisko pseudomoru hydiny v domácom chove vtákov v oblasti Brumov-Bylnice. Keďže 10-kilometrové pásmo dohľadu zasahuje aj na územie Slovenska, Česká štátna veterinárna správa informovala naše orgány v súlade s európskou legislatívou. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu krajiny z Medzinárodného trestného súdu. Krok inicioval ešte predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Andrej Martin postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji Košice Open. V slovenskom súboji z prvého kola zvíťazil nad tenistom Jozefom Kovalíkom 7-5, 6-2.
3: Myslím si, že obidva sme sa v začiatku veľmi trápili a ja som to našťastie pre mňa našiel trošku, že som cítil nejakú istotu v určitých úderoch počas toho zápasu a Jojo to očividne nenašiel. No, takže víťazstvo určite teší a zároveň mrzí, že sme to takto nemohli vybojovať s zahraničnými hráčmi, ale takto proti sebe sme sa stretli a museli sme sa trápiť jeden s druhým. No.
0: Jeho ďalším súperom bude víťaz duelu medzi nasadenou jednotkou Jayom Clarkom z Veľkej Británie a Slovákom Milošom Karolom. A z Antuky ideme aj na ľad, keďže naši hokejisti práve na majstrovstvách sveta bojujú proti Švédom. Stav po prvej tretine je 1-1, v ďalšom zápase USA-Rakúsko 2-0. Zajtra mierne oblačnosť pribudne a nie sú vylúčené ani prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Opäť dusno, 28 až 32 stupňov, na Spiši od 24 a k tomu silnejší vietor na horách so silou výchrice. Teplomer na východe práve ukazuje 27 až 29, pod Tatrami a na Liptove je do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový útorkový podvečer želáme. Sme radi, že si ho vychutnávate na našich frekvenciách, či už nás počúvate v práci, doma, alebo ste ešte za volantom, tak sme najbližšie k vám, a to aj s kvalitnou hudbou. Barbara pozdravuje.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: Za aktívnym oddychom v prírode, pamiatkami s bohatou históriou či jedinečným umením nemusíte vycestovať do zahraničia.
10: Košický svetový kraj ponúka nespočetné množstvo možností na jednodňové výlety, ktoré spájajú aktívny oddych v prírode, históriu a čoraz populárnejšie náučné chodníky.
11: Pripravili sme si pre vás niekoľko tipov na jednodňové výlety v Prešovskom kraji, ktorý sa ciahne od Vysokých Tatier až po Poloniny.
12: Krásy aj zákutia východu budeme spoločne objavovať zajtra po 10. a po 14.
13: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a včera večer sa konali aj American Music Awards, ktorým tento rok úplne dominoval K-pop. A to najmä skupina BTS. Tí vraj prepísali aj históriu, stali sa totiž prvým ázijským interpretom, ktorý získal titul Umelec roka. Okrem toho bodovali aj v kategórii Najlepší mužský K-pop interpret a ich skladba Swim sa stala songom tohto leta. Medzi ocenenými bola aj skupina Cat's Eye, tá si odnesla titul Nováčik roka a prelomový popový interpret či najlepšie hudobné video, no a zabodoval aj projekt K-pop Demon Hunters. Takže podľa týchto ocenení je teda jasné, že korejský pop naďalej dominuje a rozširuje svoju fanúšikovskú základňu. A keď už skladba Swim od BTS získala cenu Song leta, tak si ju z nášho eteru samozrejme zahráme.

0: Z Rádia Košice BTS a teraz už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnými nehodami, tie máme na D2 pri výjazde Pečňa smer Mozlan Frankony, rátajte aj s výrazným zdržaním. A nová nám pribudla na Gagarinovej za Perlou Ružinova smerom do Brakune, prechádzajte aj tu opatrne. Vodičov upozorňujeme, že pre práce máme uzavretú Kukučinovú ulicu v úseku medzi školou Tétyho a Šancovou. Na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je tiež kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte tu opatrnosť. A pripomíname, že v Rači na Ostrovej momentálne prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. Práce tu prebiehajú po etapách v rôznych úsekoch a mali by potrvať do mája 2027. Radar ste hlásili na Vajnorskej pred OMV-kou do centra a hliadku na Mudroňovej pri Národnej rade. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my utečieme trocha od tohto tepla a ideme sa schladiť do jaskýň, pretože tie navštívilo v lani 456 921 návštevníkov. Dlhoročne je najnavštevovanejšou jaskyňou práve Belianská a Demenovská jaskyňa Slobody. Tie sa totiž nachádzajú v najsilnejších turistických strediskách a sú aj najdlhšie otvorené počas roka. Naopak najmenej navštevovaná zostáva Brestovská jaskyňa neďaleko obce Zuberec. Je to vraj spôsobené hlavne tým, že má fyzicky najmenšiu kapacitu, nie je tam ani elektrické osvetlenie a ľudia tam chodia v prilbách a čelokách, ktoré im požičiavajú. Na druhej strane je to pre nich vraj veľmi zaujímavé, lebo sa cítia skôr ako takí jaskyniari, nie ako návštevníci. Jaskynie celkovo navštívilo minulý rok 56% slovenských turistov a 44% zahraničných, kde dominujú Poliaci, potom idú Česi a Maďari. Tento rok je prichádzajú aj s novinkou, a to zrušením poplatku za fotografovanie, a tiež plánujú spustiť aj online rezervačný systém. Tak snáď sa tá návštevnosť tento rok ešte porastie a zvýši.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám doznieva Lily Ellen, a ak nemáte na zajtra ešte program, tak zo Zemplínskej Šíravy odštartuje prvá etapa už 5. ročníka podujatia 500 kilometrov slovenských. Kolóna viac ako stovky historických a športových automobilov povedie cez Svidník, Tatry, ale aj Turčianske Teplice, a súčasťou trasy bude aj špeciálna skúška vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku, ale aj prezentácia vozidiel v Bardejove. Na tomto podujatí sa zúčastní približne 250 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z viacerých európskych krajín, ale dokonca aj z USA či Číny. Ak teda máte blízko k autám, nielen tým historickým, ale samozrejme aj novším, mohlo by to pre vás byť zaujímavé. Rovnako ako aj nasledujúca skladba, ktorú si hráme z Rádia Košice.

0: Robo Opatovský a Marian Čekovský sa snažili zistiť, po čom ženy túžia, a ak ste práve za volantom, určite túžite vedieť, ktorým úsekom sa vyhnúť, tak pre vás sú už tieto informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody máme na D2 pri výjazde Pečňa smer Mozlan Frankonitu. Rátajte so zdržaním, potom na Gagarinovej za Perlou Ružinova smerom do Brakune a nová nám pribudla na Šancovej za Račianským mýtom smerom na Pražskú. V úseku zvýšte opatrnosť. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Pracuje sa aj na Galvanyho, tá je tiež čiastočne uzavretá. A uzavretý máme aj výjazd na D1 z ulice pri Mlyne až do Odvolania. Hliadky máme na Nobelovej pri Tirexe a na Odborárskom námestí. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

skladbou Koniec sme si hrali z Rádia Košice a ak ste dnes ešte neurobili, tak určite zavítajte na web televízie Košice, kde dnes pribudla aj reportáž z vyhliadkovej veže, ktorá iba teraz prešla rekonštrukciou a už prichádzajú prosby o ďalšiu modernizáciu. Ak vás teda táto téma zaujíma, tak celú videoreportáž nájdete na webe televízie Košice. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Predstavte si typický letný deň.
3: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
2: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
6: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
7: A tá penová show? A kopec sladkostí?
6: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
8: Metropolitné správy, Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na Belehradskej ulici zasahovali záchranné zložky. Košice by sa mohli dostať na mapu zdravotníctva do centra diania. Kružliak pokračuje v žltomodrom drese. Krátko po 18. sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Na Ťahanovciach dnes zasahovali záchranné zložky. Polícia na sociálnej sieti informovala, že na Belehradskej ulici zasahovali v súvislosti s poškodením plynovej prípojky pri výkopových prácach. Situácia je podľa polície pod kontrolou a zranených neeviduje. Viac informácií poskytne neskôr. Minister zdravotníctva Kamil Šaško minulý týždeň navštívil Košice a slávnostne otvoril obnovený most pri novej nemocnici, ktorý má slúžiť na lepší transport pacientov z heliportu. V tejto súvislosti vyhlásil, že košické zdravotníctvo sa krok za krokom zlepšuje.
2: Košice častokrát vypadávali z investičnej mapy slovenského zdravotníctva. Ja som spoločne s pánom riaditeľom absolvoval kontrolný deň všetkých projektov, ktoré sa realizujú v rámci košickej, teda nemocnice Louis Pasteur, či už sú to renovačné procesy, magnetická rezonancia, ale predovšetkým, ako viete, moja srdcová téma tu v Košiciach, a to je humanizácia psychiatrie.
1: Súčasťou pracovného programu ministra v Košiciach bola aj diskusia s riaditeľmi nemocníc a zástupcami lekárskej fakulty, a to najmä o výzvach budúcnosti vrátane medicínskeho vzdelávania. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Ľuboslav Beňa.
3: Tak ako sme pred nejakým časom otvárali spoločné pracovisko robotickej rehabilitácie v areáli na Rastislavovej, v najbližšom období chystáme otvárania ďalších investícií, ktoré sú v štádiu realizácie a ukončovania.
1: Všetci predstavitelia zdravotníctva zároveň zdôraznili

0: potrebu vzájomnej komunikácie. Iba začiatkom mája otvorili pre verejnosť zrekonštruovanú vyhliadkovú väžu na Hradovej a už sa objavujú prosby o ďalšiu modernizáciu. Verejnosť i poslanci diskutujú podľa Dominika Karafu o tom, ako by sa dalo okolie vyhliadkovej väže využiť viac.
1: Z hľadiska neformálnych debat, ktoré bežia aj medzi kolegami, vnímame ten problém, že je tam nejaký nedostatok aktivít a že by to mohlo celé fungovať lepšie a zaujímavejšie, že keď už teda nejakí turisti alebo aj domáci prídu na vyhliadkovú väžu, tak aby tam vedeli stráviť plnohodnotne viac času.
0: Riaditeľ mestských lesov František Beli na otvorení vyhliadkovej veže vymenoval, čo všetko v okolí pribudlo. To však podľa Karafu nestačí.
2: Je vynovené parkovisko záchytné, prístupová cesta, okolie prístupovej cesty. Vynovili sme cestičku zvieratiek, kde sú vyrezávané sochy. Do budúcna plánujeme, keďže už nejaký ten rok majú za sebou, tak niektoré úplne vymeniť a niektoré obnoviť.
0: Poslanci požadujú podľa Karafu napríklad občerstvovacie bufety, ale aj viac peňazí do infocentra, ktoré sa tam nachádza. Či a kedy by mohlo okolie na Hradovej dostať nový impuls, sa dozviete v našej reportáži v televízii Košice na tvkošice.sk. Viac ako 500 stredoškolákov sa v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia Zdravie je cool. Prevencia začína rozhovorom. Akcia Košického kraja upozornila na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených HPV, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Súčasťou programu boli aj tematické stánky, ochutnávky zdravej výživy či zdravotno-preventívne merania. Organizátori pripomenuli, že až 80% ľudí sa počas života stretne s HPV infekciou, ktorá môže viesť aj k rakovine krčka maternice. Východoslovenské múzeum v Košiciach láka na novú výstavu s názvom Divočina. Návštevníci sa v rámci nej môžu tešiť na živé exotické tvory a pozrieť si ich budú môcť až do októbra, hovorí Katarína Ščerbanovská.
3: Exotický svet pavúkov, škorpiónov, plazov rôznych, šváby. Budú tu zastúpené aj múzejné predmety, to znamená preparáty a všetky tie naše už nežijúce, ale návštevníci sa zoznámia aj so živými druhmi. Pavúk veľký ako dlaň, ale aj nejaký gekončík, šváby, ktoré prskajú či syčia. Také všelijaké, veľmi poučná, veľmi možno tak akože iná výstava.
0: Futbalový klub FC Košice sa dohodol na pokračovaní spolupráce s Dominikom Kružliakom. Skúsený obranca bude v drese účastníka Nike League pôsobiť aj v nasledujúcej sezóne. 30-ročný stoper patril v uplynulom ročníku medzi najvyťaženejších hráčov košického tímu a pomohol mu ku konečnému 7. miestu v najvyššej súťaži i k historickému postupu do finále Slovnaft Cupu. V novom ročníku začne svoju štvrtú sezónu v drese FC Košice. Rodák z Liptovského Mikuláša futbalovo vyrastal v Ružomberku, kde bol v minulosti najmladším kapitánom mužstva v histórii najvyššej slovenskej súťaže. Počas kariéry pôsobil aj v DAC Dunajská Streda a v gréckom klube Volos NFC. V uplynulej sezóne odohral za Košice vo všetkých súťažiach 33 zápasov a strelil 2 góly. V slovenskej najvyššej súťaži má na konte 298 štartov. A ešte pohľad na hokejové zápasy majstrovstiev sveta. V úvode tretej tretiny prehrávajú Slováci so Švédmi 3-2 a USA Rakúsko 4-1. Zajtra v metropole východu spočiatku veľká, neskôr zmenšená oblačnosť, denné maxima 28 až 30 stupňov a k tomu silnejší severný vietor. Na východe máme práve do 27 stupňov, v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 22 až 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný útorok praje Romana Vahaľová.
4: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

Pohodový útorkový večer prejeme z frekvencií Rádia Košice. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Máme za sebou informačne nabité metropolitné správy a pred nami veľa dobrej hudby. Tešiť sa môžete na Zuzanu Smatanovú. V playliste vidím aj Scorpions či AC/DC. A teraz si už z playlistu vychutnajte Charlieho Puta a Kenny G. Príjemné počúvanie.

0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
1: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Počúvate Rádio Košice. Dnes sme v našom éteri v téme dňa lietali a bola to teda veľmi príjemná jazda balónom a už zajtra vás tiež budeme inšpirovať, pretože leto a s ním spojené rôzne výlety sa blížia a ak sa vám nechce ísť napríklad do zahraničia alebo ďaleko od domova, tak my vám už zajtra dáme tipy na tie najzaujímavejšie jednodňové výlety v regióne, takže na to nepotrebujete vôbec veľa času, pokojne stíhate napríklad aj cez víkend, ak sa vám nechce čakať do letných prázdnin. Takže si nás zajtra po 10. a po 14. nezabudnite naladiť.

0: naladené máte Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova ste hlásili stavebné práce, ak by to neplatilo, aktualizujte. Na Belopotockého sa tiež pracuje, pozor na čiastočné obmedzenia. S obmedzeniami treba rátať aj na Kukučinovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. A pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to ešte do konca tohto roka. Na radar pozor na začiatku Rusovskej smerom z Viedenskej a na hliadku na Mudroňovej pred Národnou radou. To je zatiaľ všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu, stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a my už na chvíľu sa ponoríme aj do sveta kníh, pretože už zajtra o 14. bude vo verejnej knižnici Jána Bokácia slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Kniha roka Košického kraja a zámerom súťaže bolo upriamiť pozornosť na kvalitnú literárnu, ale aj knižnú tvorbu spätú s regiónom. Do aktuálneho ročníka bolo prihlásených celkovo 48 publikácií a odborná porota vybrala najlepšie diela v kategóriách beletria, literatúra pre deti a mládež, naučná a populárno-naučná literatúra a aj cudzojazyčná literatúra. Súčasťou súťaže bolo samozrejme aj hlasovanie verejnosti o cenu čitateľov. Víťazov teda vyhlásia zajtra a ocenené a nominované diela si potom budete môcť pozrieť na výstave v centrálnej knižnici od štvrtka 28. mája. Putujúca výstava bude následne sprístupnená aj v regionálnych knižniciach. Ak teda hľadáte nejakú knižnú inšpiráciu, tu si možno niečo nájdete a hudobnú inšpiráciu vám dodáme. My z Rádia Košice si už teraz hráme AC/DC a ich Monitalks. Príjemné počúvanie.

Počúvate Rádio Košice, pohodový útorkový večer prejeme. Rovnako ako Bystrík, aj my by sme si priali, aby účasť Slovenska na majstrovstvách sveta trvala o čosi dlhšie, ale bohužiaľ sa to chalanom dnes nepodarilo a Švédom podľahli 4-2. Nevadí, na to, aký sme mali na majstrovstvách mladý tím, to bolo aj tak celkom pekné účinkovanie. Ďakujeme, chlapci.

0: Počúvate Rádio Košice a my už ideme skontrolovať dianie na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v hlavnom meste je relatívne pokojná, preto len pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Bajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú práce. Máme tam obmedzený pravý pruh. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvýšte preto opatrnosť a dávame do pozornosti, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Práce potrvajú do 15. júna. Radar ste hlásili na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smerom z Patronky, hliadku na Mudroňovej pred Národnou radou. Pokojnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Za aktívnym oddychom v prírode, pamiatkami s bohatou históriou či jedinečným umením nemusíte vycestovať do zahraničia.
7: Košický svetový kraj ponúka nespočetné množstvo možností na jednodňové výlety, ktoré spájajú aktívny oddych v prírode, históriu a čoraz populárnejšie náučné chodníky.
8: Pripravili sme si pre vás niekoľko tipov na jednodňové výlety v Prešovskom kraji, ktorý sa ciahne od Vysokých Tatier až po Poloniny.
9: Krásy aj zákutia východu budeme spoločne objavovať zajtra.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kaliňák ubezpečil, že Prešovskú nemocnicu dostávajú. Zmost tieto dni schvaľuje priority a výzvy na ďalší rok. Slováci vypadli zo šampionátu po prehre so Švédmi. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Premiér Robert Fico spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom dnes kontrolovali stav výstavby Prešovskej nemocnice. Pri prácach sa v uplynulých týždňoch vyskytli problémy s nestabilnými nosnými stĺpmi, ktoré je nutné zbúrať. Premiér vo vyjadrení len skritizoval opozíciu, že z toho robí zbytočnú kauzu. Minister však téme potvrdil, že sa už pripravuje odovzdanie stavby novému konzorciu.
2: Sme v tomto prípade samozrejme do zmluvy dali aj prípadnú sankciu a siahli sme vlastne už na túto bankovú záruku a nás účet pribudli peniaze. A teraz budeme sa vysporadovať s chybami, ktoré sú. Jeden stĺp stojí na úrovni 30 tisíc, jedno betonované poschodie stojí na úrovni 5 miliónov, toho hrubého betónu samozrejme. Takže môžete si ľahko dopočítať, kde sa asi bavíme, že sú to 100 tisíce. A tie určite prídu odtiaľ. Máme objednanú ešte od zhotoviteľa prefu, teda prefabrikáty jednotlivé, tam v zásade sa budú ešte dorovnávať peniaze.
1: Predpokladá, že celková cena za výstavbu dosiahne 540 miliónov eur. Združenie miest a obcí Slovenska v uplynulom období vyvíjalo mimoriadnu aktivitu v rámci internej i externej komunikácie pri prezentovaní aktivít, názorov i vízií zástupcov miestnej a územnej samosprávy. V úvodnom príhovore na začiatku snemu to uviedol predseda združenia Jozef Božík.
3: Zároveň som veľmi rád, že spoločným úsilím sa nám podarilo zmeniť aj to, aby boli nastavené pravidlá tak, aby sme sa vždy v máji po podaní daňových priznaní a po uplatňovaní daňových bonusov nemuseli obávať, koľko finančných prostriedkov príde na účty obcí a miest Slovenskej republiky. Dnes je to jasne dané tak, že minimálne 70% jednej dvanástiny avizovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb končia na účtoch miest a obcí.
1: Predseda ZMOSu pri zhodnotení ostatného obdobia ocenil, že samosprávam a ich rozvojom pomohli mimo eurofondové zdroje v rámci dotačných mechanizmov štátu. S príhovorom vystúpil aj prezident Peter Pellegrini.
4: Pracujete s maximálnym nasadením, vysoko nad rámec svojho pracovného času a väčšinu tiež s nepretržitou pohotovosťou 24 hodín denne. Pomáhate ľuďom,

0: Tie krízové situácie a hľadáte riešenia nieraz aj na hranici zákrokov, napríklad ako si vystačiť s terajšími financiami.
1: Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu samosprávneho združenia je venované schvaľovaniu priorít na nasledujúci rok, aktuálnym význam samospráv, ako aj diskusii o budúcnosti verejnej správy. Súd podmienečne prepustil na slobodu českého exposlanca Dominika Feriho, ktorý si odsedel 2/3 z 3-ročného trestu. V žiadosti tvrdil, že vždy viedol riadny život a po prepustení ho bude viesť naďalej. V novembri 2023 odsúdili bývalého poslanca za TOP 9 na 3 roky nepodmienečne, za 2 znásilnenia a 1 pokus oň. Pre slovenských hokejistov sa skončilo účinkovanie na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po prehre 2-4 so Švédmi vypadli a nezahrajú si štvrťfinále. Tréner Vladimír Orsák pre TVJ uviedol, že Slováci mali ťažiť najmä z prvej tretiny.
2: 12-13 minút hluché obdobie, kde nás Švedi zavreli a prebrali iniciatívu. Odskočili nám na dvojgový rozdiel. Dokázime sa vrátiť do hry, ale bolo to málo, možno v závere už trošku chýbali aj sily. Bol to 7. zápas za 11. deň, ale chalani sa vydali a boli tu ako jedna veľká rodina. Veľmi ma to mrzí, hlavne za nich, pretože za tie výkony, ktoré tu predvádzali, by si určite zaslúžili sa pozrieť do štvrťfinále.
1: Slováci potrebovali na postup aspoň bod. Švédi museli vyhrať v riadnom hracom čase. Slovenské góly strelili Martin Chromiak a Marek Hrivík. V ostatných dnešných zápasoch USA Rakúsko 4-1, Norsko Dánsko 4-3 a Maďarsko Lotyšsko 1-8. O 20:20 ešte rozohrajú duely Česko Kanada a Švajčiarsko Fínsko. Zajtra mierne oblačnosť pribudne a nie sú vylúčené ani prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Opäť dusno, 28 až 32 stupňov, na Spiši od 24 a k tomu silnejší vietor, na horách aj so silou výchrice. Na väčšine východu a Liptova je práve do 26 stupňov, Stará Ľubovňa hlási 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
3: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
2: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Za aktívnym oddychom v prírode, pamiatkami s bohatou históriou či jedinečným umením nemusíte vycestovať do zahraničia.
6: Košický svetový kraj ponúka nespočetné množstvo možností na jednodňové výlety, ktoré spájajú aktívny oddych v prírode, históriu a čoraz populárnejšie náučné chodníky.
7: Pripravili sme si pre vás niekoľko tipov na jednodňové výlety v Prešovskom kraji, ktorý sa ciahne od Vysokých Tatier až po Poloniny.
8: Krásy aj zákutia východu budeme spoločne objavovať zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štát pripravil návrh zákona o kontrolóroch. Zmena financovania škôlok priniesla transparentnejší systém. Varga vymenil Zemplín za tým spod Ďumbiera. Krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o hlavných kontrolóroch. Jeho cieľom je zjednotiť a modernizovať pravidlá pre výkon kontrolnej činnosti v samospráve a zvýšiť odbornosť aj transparentnosť výkonu funkcie. Uviedol to na stretnutí v Košiciach splnomocnenec vlády Michal Kaliňák.
2: Hlavný kontrol obce alebo mesta už bude musieť mať po novom minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplne stredoškolské vzdelanie, ale minimálne 5-ročnú prax v odbore. Otvárame aj priestor na to, čo všetko môžu hlavní kontrolóri kontrolovať. Prichádzame s návrhom, že hlavný kontrolór bude mať minimálne povinnosť odpracovať týždenne 4 hodiny a maximálne celkovo môže týždenne odpracovať ako hlavný kontrolór 60 hodín.
1: Novinkou bude tiež vytvorenie centrálneho zoznamu hlavných kontrolórov. Súčasťou zmieny aj zavedenie inštitútu zastupovania. Ak bude funkcia hlavného kontrolóra neobsadená alebo jeho neprítomnosť presiahne 2 mesiace, obec a kraj sú povinní zriadiť dočasnú komisiu, kde aspoň jeden z členov musí spĺňať požadované vzdelanie na výkon funkcie. Poslanecký návrh na zavedenie osobitnej miestnej dane pre maloobchodné prevádzky spôsobí zvýšenie cien potravín a zatváranie predajní na vidieku. Upozornil na to zväz obchodu v reakcii na poslanecký návrh SNS. Vyjadruje znepokojenie a zásadný nesúhlas týmto legislatívnym návrhom. Zmena financovania materských škôl priniesla stabilnejší a transparentnejší systém. Zhodli sa na tom zástupcovia ministerstva a Združenia miest a obcí Slovenska, ktorí vyhodnotili prvý rok fungovania reformy. Tá zároveň vytvára predpoklady na postupné rozširovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Vo veku 85 rokov zomrel výrazný politik Českej strany sociálno-demokratickej, bývalý europoslanec a niekdejší odborový predák Richard Falber. V prvých eurovoľbách v roku 2004 ho zvolili za europoslanca a volebný úspech zopakoval aj v ďalších voľbách o 5 rokov neskôr. Po tretí krát ho už v roku 2014 nezvolili. Rusko je schopné narúšať signály GPS až do vzdialenosti 450 km od svojej enklávy v Kaliningradskej oblasti. Vyhlásil to zástupca riaditeľa litovského komunikačného regulátora. Upozornil, že Moskva vďaka tomu môže narúšať GPS signály hlboko v európskom vnútrozemí. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Banská Bystrica. 24-ročný krídelník prestúpil k Baranom po troch sezónach v Michalovciach. V drese Líšok odohral 102 stretnutí, v ktorých strelil 15 gólov a pridal 7 asistencií. 24 zápasov odohral aj v druhej najvyššej súťaži za Trebišov. Pravý krídelník podpísal s Banskou Bystricou dvojročnú zmluvu. Streda na východe a Liptove polooblačná s prehánkami najmä na Šariši, znova bude veľmi dusno od 28 do 32 stupňov, v Tatrách od 24, zapúka západný vietor nad pásmom lesa až Výchrica. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žilinský kraj prerozdelí zo 100 000 eur peniaze aj pre Liptov. Gašpar hovorí o efektívnosti nového rokovacieho poriadku. Slovenskí bejzbalisti nestačili na Nórov. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Žilinský kraj vyplatí v tomto roku zo svojho rozpočtu v rámci dotačného programu regionálne dotácie bezmála 400 000 eur. Ako krajských poslancov informovala na rokovaní zastupiteľstva riaditeľka ekonomického odboru Želmíra Bieliková, celkovo pôjde o 232 projektov.
2: Na Žilinský samosprávny kraj bolo doručených 383 žiadosti a podmienku splnilo 334 žiadosti. A zároveň bolo vyradených 49, ktoré nesplnili podmienku vo zverejnenom VZN-ku.
1: Najvyššia suma 112 000 eur ide na Považie. Projekty z regiónov Liptov a Orava dostali najmenej peňazí, spolu po 77 000 eur. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar predpokladá, že novela rokovacieho poriadku Národnej rady prinesie efektívnejšie rokovanie. Pripomenul pritom napríklad, že vymedzuje dĺžku času na rozpravu. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 000 maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo testy vyše 38 000 žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Výsledky v jednotlivých predmetoch sú porovnateľné s minulým rokom. V poľských Tatrách prestalo platiť lavínové nebezpečenstvo. Vo vyšších polohách však naďalej zostáva sneh a ľad, čo môže turistom komplikovať pohyb po horských chodníkoch. Rusko odovzdalo českému diplomatovi protest proti zatknutiu metropolitu Ilariona, ktorého pri Prahe zastavila polícia s bielým práškom v kufri. Krok českých úradov označila ruská diplomacia za neopodstatnený a požaduje okamžité prepustenie. Ilarion má väzby na ruské tajné služby a je podozrivý zo zneužívania svojho asistenta. Slovenskí bejzbalisti sa rozlúčili s medzinárodným turnajom v Rakúsku prehrou 5-9 s Nemeckom. Do podujatia vstúpili triumfom 12-2 nad Švajčiarskom. V nedeľu nestačili 1-11 nad domácich. Turnaj bol prvou skúškou pred majstrovstvami Európy. Zajtra mierne oblačnosť príbudne a nie sú vylúčené ani prehánky, najmä v Prešovskom kraji. Opäť dusno, 28 až 32 stupňov, na Spiši od 24 a k tomu silnejší vietor, na horách aj so silou výchrice. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešove pribudnú miesta pre ľudí bez domova. Austrália hlási prvý prípad úmrtia na záškrt po 10 rokoch. Palace aj Vallecano prvýkrát v európskom finále. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Grécko-katolícka charita Prešov predstavila zámer výstavby nového útulku pre ľudí bez domova. Pripravovaný útulok na ulici pod Táborom má ponúknuť kapacitu približne 80 miest. Objekt má byť bezbariérový a okrem ubytovania poskytne aj sociálnu a odbornú pomoc ľuďom bez domova pri návrate do bežného života. V Poprade vznikne od nového školského roka špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra. Zriadia ju v materskej škole na Tajovského ulici. Podľa mestského úradu počet detí s autizmom narastá a pre mnoho z nich už vzdelávanie v bežnej triede nepredstavuje vhodné podmienky. Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach vstupuje do záverečnej fázy. Uviedol to štátny tajomník ministerstva hospodárstva Szabolcs Hodosi po zasadnutí monitorovacieho výboru programu Európskej komisie pre jadrovú energetiku.
2: Toto rokovanie má pre Slovensko zásadný význam. Po prvýkrát v histórii programu sa zasadnutie ENDAP koná práve tu, v Jaslovských Bohuniciach. Na mieste, kde prebieha jeden z najvýznamnejších projektov vyraďovania jadrových zariadení v európskom meradle. Ide o symbolický moment zároveň, lebo toto je aj posledné zasadnutie ENDA v rámci programu Bohunice.
1: Vďaka využitiu moderných technológií sa podľa neho podarilo približne 98% kovových materiálov uvoľniť na recykláciu alebo ďalšie využitie. Cirkev vystaví lebku svätej Zdislavy počas sobotnejšej púte v Jablunnom a následne ju vráti do hrobu. Lebku v polovici mája ukradol zlodej z baziliky svätého Vavrinca a svätej Zdislavy a z miesta činu ušiel. V Austrálii zaznamenali prvý prípad úmrtia na záškrt za takmer 10 rokov. Počet sa zvýšil už koncom vlaňajška a tento rok došlo k prudkému rastu. Ochorenie sa šíri najmä v odľahlých domorodých komunitách. Aj v Česku minulý týždeň zomrelo neočkované 3-ročné dieťa. Futbalistov Crystal Palace a Raja Vallecano čaká zajtra v Lipsku finále konferenčnej ligy. Pre oba kluby je to premiérová účasť vo finále Európskej poharovej súťaže a zároveň príležitosť kvalifikovať sa do Európskej ligy. Vo finále vďaka semifinálovým víťazstvám 3-1 a 2-1 nad Šachtarom Raja Vallecano zdolalo Štrásburg v oboch dueloch 1-0. Streda na východe a Liptove polooblačná s prehánkami najmä na Šariši. Znova bude veľmi dusno od 28 do 32 stupňov, v Tatrách od 24. Zafúka západný vietor nad pásmom lesa až Výchrica. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Počúvate Rádio Košice.

fresh like